Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Bradiniaș se apropie de finalizarea unui campus profesional integrat destinat învățământului dual construit la Ezereni. Proiectul va oferi condiții moderne de pregătire pentru elevii care doresc să învețe meserii adaptate cerințelor actuale ale pieții muncii. Noul campus va avea o capacitate de aproximativ 200 de elevi anual și va include săli de curs, laboratoare moderne, ateliere digitalizate și spații dedicate activităților practice. Totodată, proiectul prevede amenajarea unui cămin cu aproximativ 140 de locuri destinate elevilor care vor studia în cadrul campusului. Investiția face parte din proiectul AgriTech, care urmărește dezvoltarea învățământului dual și formarea viitorilor specialiști în domenii pentru care angajatorii din județul Iași caută personal calificat. Specializările vor fi stabilite în funcție de nevoile mediului de afaceri, astfel încât elevii să beneficieze atât de pregătire teoretică, cât și de experiență practică. Modernizarea depoului Dacia din Iași va costa cu aproximativ 170 de milioane de lei, mai mult decât estimarea aprobată în urmă cu 3 ani. Un proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local la finalul acestei săptămâni prevede majorarea valorii investiției de la aproape 247 de milioane de lei fără TVA la peste 417 milioane de lei fără TVA, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 69%. Potrivit documentației, majorarea este determinată de actualizarea costurilor rezultate în urma achizițiilor, de revizuirea prețurilor pentru echipamentele de digitalizare și de includerea unor rezerve financiare pentru cheltuieli neprevăzute și eventuale ajustări de preț. Lucrările sunt deja în desfășurare și sunt executate de compania Conest. Chiar și fără rezervele financiare incluse în noul deviz, valoarea proiectului ajunge la aproape 368 de milioane de lei, cu aproape 49% peste suma aprobată inițial. Proiectul va fi analizat de consilierii locali la ședința de la finalul acestei săptămâni. Guvernul a suplimentat cu 94 de milioane de lei bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Bugetul schemei pentru anul în curs crește astfel de la 620 la 714 milioane de lei. Suma suplimentară va acoperi sprijinul pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie 31 martie. Ministrul interimar Tancios Barna a precizat că pregătește o propunere prin care fermierii să poată recupera în viitor sumele aferente accizei în cel mult 3 luni de la cumpărarea motorinei. Schema se adresează producătorilor agricoli din sectoarele vegetal, zootehnic și al îmbunătățirilor funciare, prin compensarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate. Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Ara. Și așa mai departe. Alte scălâmbăieli fonetice.
1: Da, ai foarte mare dreptate. Mă gândesc acum că e 31 iulie, iată, ultima zi din această lună, pentru noi ultima zi înainte de vacanță. Nu spunem cu jumătate de gura asta, spunem foarte convinși.
0: Răspicat, să se audă, să se înțeleagă până în ultima bancă, da?
1: Da. Deci, dragi ascultători, ne mai auziți doar, ne mai suportați doar în această dimineață. Luăm o pauză bine meritată în care dormim tot somnul pe care îl avem, adică tot. Intenționez eu, nu știu Max ce face, el e pe distracție.
0: Eu sunt campion să mă refac la capitolul ăsta nou.
1: Așa, asta intenționăm să facem până în septembrie, deci dacă nu mai auziți de noi, să știți că nu ni s-a întâmplat nimic decât dormim. Ceea ce n-o fi rău, pentru că e necesar și avem așa o restanță care nu se mai stinge niciodată. Noi suntem o bancă continuă, știi? Ne-am luat un credit pe 40 de ani, 50, încolo, cam așa. Bine, mințile noastre spun că vom veni până la adânci bătrâneți, dar știți cum e. Bine, hai, 7:09, aproape 10 minute. Vorbim despre vreme, pentru că toată lumea ne amenință în stânga și în dreapta că vine canicula, 41 de grade la umbră, vedeam mai devreme, deci o nebunie. Trebuie să recunoaștem că asta ne anunță și ANM-ul, și AccuWeather, și orice altă aplicație meteo, pentru că vedem așa că e trist săptămâna viitoare în sensul de 37 de grade și dacă te anunță o aplicație, în speță, iată, AccuWeather, că vor fi 37, deci clar e cu nasol. Avem însă în acest moment răcoare la Iași, 19 grade. Cerul este variabil, soarele va domni toată ziua, până când va fi eclipsă de soare, că parcă era, nu, prin august, și vom avea astăzi o temperatură ce va depăși, iată, 30 de grade Celsius, 31 mai exact, nu foarte, foarte, dar nici prea. Vine weekendul cu vreo 34 de grade ca și maxima anunțată în ambele zile, iar minima ne aduce răcoarea mult dorită, deci spre deosebire de nopțile din iulie, iată, augustul vine cu răcoare pe noapte, 16 în această noapte, 18 și apoi 19 grade. Nu văd pic de ploaie până hăt departe săptămâna viitoare. Da, na, știți cum e. Să ne menținem prevăzători. La Botoșani, 18 grade. Astăzi vom avea o temperatură maximă ce va depăși 30 de grade cu 1-2 grade Celsius. Cerul va fi senin, până când va apune soarele. Și temperatura minimă va fi de 15 grade, iar în nopțile următoare 17-18. Weekendul vine cu 33-34 de grade Celsius pentru cele două zile de odihnă. Așadar, e, putem spune, caniculă, dragi ascultători, și probabil vom începe și cu toate avertizările de toate culorile.
0: Caniculă deja începe să se așeze, dar în vestul țării, că mă uitam, ieri erau așa numai județele alea din extremul vest, adică Bihor, Arad, Timișoara, Caraș-Severin și parcă și bucățică din Oltenia, parcă și Satul Mare, adică a venit așa, din, cum ne uităm pe hartă, din stânga, adică de la vest vine căldura. Astăzi a avansat galbenul, a cucerit toată Transilvania, tot Ardealul, cum vreți să-i spuneți, și bineînțeles pe zona Olteniei, numai acolo pe la munte mai stau ei în regulă, că știți, răcoarea de munte, iar extremul vest, Bihor, Aradea, Timișoara, deja sunt sub cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Asta încetul cu încetul vine, adică ați văzut că încep prăpăd au făcut prin alte părți, încetul cu încetul vine la noi. Dacă ieri eram sub pragul de 30 de grade și v-am zis că la asfalt vom depăși această valoare, așa mi-a arătat și termometrul ăla din bordul mașinii. La asfalt erau și peste 30 de grade. Altfel, un pic peste 29 a fost maxima zilei de ieri. Astăzi, în schimb, dragi prieteni, să știți că depășim această valoare. Dar haideți să începem cu ceea ce avem la ora actuală. Acum avem 13 grade Celsius la Rădăuți, 14 grade Celsius la Suceava, 15 grade la Fălticeni, Târgu Neamț și Roman și 16 grade Celsius la Piatra Neamț. Pe parcursul zilei, soarele, care nu va fi deloc necăjit de nori, va reuși să urce mercurul în termometre până peste valoarea de 30 de grade Celsius. Astăzi vom ajunge la o maximă de 31 plus, plus încă ceva, dar nu chiar 32 de grade Celsius. În rest, vântul nu ne sâcâie, precipitațiile nu ne sâcâie, asta este, iar indicele la UV, de care chiar ar trebui să vă feriți în această perioadă, în măsura în care puteți, bineînțeles, dacă sunteți la ștrand, de ce nu cu acele creme de protecție solară. Deci indicele UV va fi accentuat în intervalul ora 11 până la 16. Da, din punctul ăsta de vedere, cred că am reușit să spun cam tot ceea ce trebuie, mai puțin o avertizare de tip no casing, pe care am găsit-o în această dimineață pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, care avertizare ține până la ora 9 și care spune așa, că în județul Suceaba, zona Vatra Dornei, Șarul Dornei, Dorna Gandrenilor, Dorna Arin, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei și Coșna, se va semnala ceață, ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.
1: Mai. Deci cam asta e.
0: Și bă, o piesă care sună așa, Set Fire on the Rain.
1: Ok. Care sună așa și vine?
0: Și vine, da, Oghi.
1: Ok, am înțeles. Da, cam acestea sunt informațiile despre vreme. Iată, augustul debutează în forță, în forță caniculară. În rest, dragi ascultători, în jurul nostru e o zăpăceală și o brambureală și nu știu, nu mai înțelege nimeni. Nu se mai înțelege om cu om, cum se spunea pe vremuri. Iată, nu se mai înțelege nici dronă cu dronă și pare să că nici vremea cu oamenii sau, mă rog, da, și vremurile, dar și vremea cu oamenii, pentru că se întâmplă în Europa tot felul de lucruri ciudate, aș îndrăzni să spun. Cauzate de vreme, ca efect, putem să avem o discuție pe asta, dar ce sens are, nu de alta, dar e foarte dimineață. 7:16, poate o veste bună ar fi că în ceea ce privește saga ANCPI, pare să că serverele au migrat, au fost transportate, probabil cu mâna sau cu valiza sau cu mașina, în cloudul guvernamental, deci transportul s-a făcut. Acum aceleași instituții care asigurau de altfel protecția datelor noastre fac verificările de securitate, deci să avem încredere și evident vom afla, nu știu când, dar vom afla când vor fi repornite. Circulă pe rețelele de socializare tot felul de predicții apocaliptice despre faptul că, vezi, dragă doamne, ne vom trezi de mâine, că nu mai suntem proprietari. Potoliți-vă, pentru că, slavă Domnului, fiecare are un dosar la casă și fiecare notărel din România nu s-a digitalizat într-atât, e chiar obligat să păstreze arhivarea. Ceea ce nu face statul, că statul e cu digitalizarea, v-am spus. Bine, deci cam asta a fost, am zis să vă dau un update pe acest subiect, care nu-i mare update, în sensul că nu s-a întâmplat mai
0: auzi,
1: nimic.
0: Auzi, Elena, și da. Dacă?
1: Nu, n-ai și dacă, pentru că, slavă Domnului, odată înscris acolo, ai și tu acolo în actele originale.
0: Dar și dacă?
1: Nu, Max, îți dai seama. E, și chiar văzusem ieri o postare care a fost aspru criticată, dar printre comentarii chiar erau și unii care erau de acord și erau speriați, a cuiva, unui user care era cu avocat, știi, adică avocat cu Tărescu, care amenința oamenii că ne trezim din septembrie, că nu mai suntem proprietari, noi cei care ne-am cumpărat în perioada 2021-2026. Măi, potoliți-vă puțin. Că, na, or fi lucrurile cum or fi, dar nici chiar așa. Și, până la urmă, fiecare om are responsabilitatea păstrării actelor care interesează. Care interesează? Au descoperit
0: interesează
1: unii
0: punct,
1: acte.
0: Da.
1: Da, au descoperit unii și au lămurit moșteniri din epoca primitivă, dar aminte acum. Deci, e în regulă. E în regulă, suntem în regulă. Problemele sunt altele, vulnerabilitățile sunt altele, suntem extrem de expuși și în continuare Există o incompetență foarte mare. O incompetență ca și, nu ca jignire, ci ca, cum era, opusul competenței, știi? Cuvinte opuse, că învățăm asta de la grădiniță încă. Deci, din cauza acestei incompetențe, care nu se va rezolva nici cu migrarea în cloud, nici fără cloud, nici cu 7 clouduri, din nefericire ne vom mai întâlni cu astfel de situații. Da, acum că am făcut și acest update absolut senzațional, eu zic să ne întâlnim și cu Adriana.
0: De breaking news, zic, vine Adriana, da.
1: Da, o să ne fie dor în vacanță, dar și ea va avea probabil o bine meritată vacanță. Doza de educație în cele ce urmează. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Există o conspirație pe care încă n-a reușit nimeni să o dovedească, dar aproape toți o bănuim. Vacanțele au alt ceas, unul care merge cu viteză dublă. Și iată-ne pe 31 iulie. Parcă ieri ne făceam planuri pentru concediu, promiteam că vom citi mai mult, vom dormi până târziu, vom petrece mai mult timp cu cei dragi și vom spune mai des: lasă, avem toată vara înainte. Ei bine, toată vara s-a transformat pe nesimțite în mai e doar o lună. Interesant este că fiziologia chiar are o explicație. Timpul nu trece mai repede vara. Creierul nostru îl percepe diferit. Când trăim experiențe plăcute, suntem atât de implicați în ele încât nu mai numărăm minutele. Așa se face că o după-amiază la mare pare să treacă într-o clipă, iar cele 20 de minute petrecute în sala de așteptare a unui cabinet medical par o mică eternitate. Mai este ceva. La începutul verii avem impresia că avem un capital uriaș de timp. 2 luni par nesfârșite și tocmai această iluzie ne face să amânăm. Mergem și acolo, facem și asta. Avem timp. Până când calendarul ne spune, cu o sinceritate aproape brutală, este 31 iulie. Acesta este de fapt farmecul vacanței. Nu durează suficient cât să ne plictisim de ea. Ne lasă mereu cu sentimentul că am mai fi vrut câteva zile. Și poate tocmai de aceea o prețuim atât. Așa că, dacă astăzi vă surprinde gândul că vara se grăbește, nu intrați în panică și nu începe să numărați zilele rămase. Mai bine numărați momentele care merită trăite. O plimbare la apus, o înghețată fără grabă, o carte începută, o conversație lungă, un drum fără destinație. Pentru că, până la urmă, nu putem încetini timpul. Dar putem face în așa fel încât timpul pe care îl avem să fie plin de viață. Iar uneori, cea mai frumoasă vacanță nu este cea în care am făcut cele mai multe lucruri, ci aceea în care am fost cu adevărat prezenți în fiecare clipă.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Italia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.

0: Iron Drain, да, мы.
1: ОГГГИ.
0: Да, да.
2: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Riva FM.

0: Dansătoria. Madonna, dragi prieteni, la dimineața împreună. Nu, e Morning Vibes acum. Te sună bine.
1: Morning Viva. Morning Vibes.
0: Mă? Zi-mă, dacă nu-i nebun ăsta.
2: Așa este, sună foarte bine și ne bucurăm așa că suntem împreună, iată, în dimineața aceasta. O dimineață care strigă așa împreună cu noi: măi, mai plecați odată în vacanță, că ne-am săturat. Eu sunt pregătită să spun toate vorbele pe care le-am până la 10, astfel încât să-mi iau de-o grijă și să adaug, să adun altele, de fapt, nu să adaug, iată, pe parcurs. Bine, am început oricum în forță, cu informații despre vreme, cu ANCPI, cu toate astea. Da. Ne mai uităm așa un pic, chiar văzusem o știre interesantă, în sensul că există așa o așteptare în rândul unora de intervenție aproape divină din partea Americii în tot ceea ce înseamnă războiul pe care, iată, Rusia în continuare îl susține în tot ceea ce înseamnă Ucraina. Și am văzut că The Guardian chiar și au preluat cei de la știri pe surse, au spus că, iată, în premieră de la începutul războiului, Rusia Rusia a atacat direct o fabrică americană de la Kiev. Acum, ce să spunem și noi despre asta? Nu e ca și cum a atacat o bază americană. Pur și simplu este o companie înregistrată în Delaware, o instalație care, iată, e o fabrică de drone, de fapt, din Kiev. Așa că nu știu dacă aș pune mare preț pe acest incident, în sensul că s-ar putea să fie supărăței un pic americanii, dar nu. Eu aș zice să ne potolim, pentru că nu e cazul. Da, am zis să vă atrag atenția asupra acestei știri, pentru că mi s-a părut interesant, așa cum a fost, iată, de la The Guardian preluată și rostogolită peste tot și la noi. Mamă, ce s-a întâmplat, dincolo de tragedie și de faptul că n-ar trebui să se întâmple pur și simplu războiul și nici atacările acestea, nu e mai mult. Deci, cam așa. În rest, asta spuneam, o bezmeticeală continuă cu dronele astea, se lansează din Rusia, se lansează din Ucraina și ajung pe temir unde. Eu zic că nu mai controlează nimeni dronele astea, măi, Max, nu mai înțeleg. Deci, pică...
0: Eu își spune cuvântul, putem bănui așa, fără să fim acuzați că patinăm din perspectiva asta.
2: Da. Nu cred, știi, n-aș vrea să apăr Rusia.

0: rând și nu prea reușim. Și de aici ajung temiri pe unde și provoacă temiri ce. Bine că suntem cumva mult mai atenți acum la tot ceea ce înseamnă apărare, avem și cu ce din ce înțeleg și mai mult decât atât, ceea ce pe mine m-a bucurat apropo de munca aleșilor noștri e faptul că SAFE a trecut, nu? În sensul că, așa citeam dimineață, Parlamentul a aprobat acordul de împrumuturi SAFE între Comisia Europeană și România în valoare de 16,6 miliarde de euro, a dat votul final și pe codul urban urbanismului, reforma asumată în cadrul PNRR. Mai sunt niște lucruri care nu s-au, au fost boicotate de aici de colea, dar iată, s-a întâmplat acest, ca, acest lucru ca programul SAFE să fie SAFE, cum este și numele, nu? Ceea ce, ce nu-i rău, finanțarea, nu știu, oare să amintim ce înseamnă acest SAFE, ce zici?
1: În linii mari, cum a ieșit din da. Vot, știi că nu...
0: Finanțarea prin SAFE e disponibilă pentru 2026-2030, oferă împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani, o perioadă de garanție de 10 ani, având o dobândă redusă, maximum 3%. Astfel, România va începe rambursarea acestor sume abia în 2035. Principala condiție pentru accesarea finanțării este realizarea achizițiilor publice comune cu cel puțin încă un stat participant. Aici eu aș sufla ușurată, mai n-or fi două, știi, care să încerce să. Comisia Europeană va putea acorda României o prefinanțare de 15% din împrumut, respectiv 2,5 miliarde de euro. Să știți că, în mod excepțional, SAFE acesta permite și achiziții care implică un singur stat membru, însă doar pentru o perioadă limitată de timp. Și banii se vor repartiza către Ministerul Apărării Naționale, Afacerilor Interne, Transporturilor și Infrastructurii, asta ne impactează în mod direct și imediat, Serviciului Român de Informații, Telecomunicații Speciale, Protecție și Pază, Informații Externe și Administrația Națională a Penitenciarelor. M-am uitat așa pe listă și câteva de aici sunt un pic șifonate la nivel de imagine odată cu atacurile acestea de tip ransomware, nu? Da, nu o să le spunem care sunt, așa, doar ca să știți. Bine, deci e interesant, interesant, interesant. E un program care poate face bine țării noastre, așa îl văd eu. Implicațiile sunt complexe, punerea în aplicare a tuturor lucrurilor va fi făcută de oameni cu toate limitările lor și va fi făcută de, iată, în România, de cam aceiași oameni, ca să nu credem că. Deci, atât aș vrea să spun pe acest subiect. SAFE a trecut, suntem SAFE, dragi ascultători.
1: Asta cu suntem SAFE, cred că mai putem aștepta aici, îmi permit să fiu și rațional din punctul ăsta de vedere. Păi nu, că suntem, încă nu, aș zice eu... că putem fi. Aia e altă poveste. Discuțiile da. Oricum vor continua pe acest subiect în perioada imediat următoare și e și normal să fie așa, pentru că în baza discuțiilor sau a nelămuririlor se pot produce, se poate produce dialog și mai ales se pot produce lămuriri, da. Ceea ce cred eu este foarte, foarte bine. Bun. Mă uitam așa, știi că astăzi e 31 iulie și se anunță peste 31 de grade Celsius. Bă, tare mi-aș fi dorit să mai fi e un Deep in the Forest în perioada asta, știi că răcoare, da, bine, fain, dar să știi că...
0: Du-te acolo!
1: Da, avem festivalul trufelor, avem lume hai la târg, începe practic ciclul din evenimentele pregătite de Muzeul Bucovine, care se desfășoară lângă cetatea de scaun la Muzeul Statului și tot acolo Motorfest, începând de astăzi. E ultima zi la Rockstadt, adică, știi cum, îmi dau seama așa, atmosfera de vacanță cumva începe să fie din ce în ce mai, din ce în ce mai apăsată.
0: Și weekendul viitor mergi la festival, nu?
1: Da,
0: adică tu o ții în toate festivalurile, dacă e...
1: da. Răspunsul sincer și corect e da.
0: Vezi, poate mai prins puțin și din Jazz in the Park, sau cum se numește. Mai sunt și câteva pe la București, deci eu zic să faci așa un tur. Că dacă tot ai intrat în vibe-ul ăsta de festival, ai și outfit-ul necesar, pozele sunt acolo, te așteaptă. Mai e max.
1: Da.
0: Fă un tur.

0: asta cu pozele, n-am înțeles ce ai vrut să spui.
1: Adică, na, e cineva, va fi cineva alături de tine care să te pozeze cum te distrezi tu la festivalul, să ne trimită și nouă. Ah,
0: ferească Dumnezeu să trimită. Câteodată depășesc anumite limite la distracție, știi ce vreau să zic?
1: Fiecare dintre noi are și el niște limite.
0: Fiecare dintre noi știe că măcar o dată a depășit un pic la festival bucuria, da.
1: Așadar, na, important e să fie cu distracție, dragi ascultători, și evident cu vacanță, că despre asta este vorba. Noi la Viva FM încheiem, iată, prima oră de program matinal. La fix avem știri, ne reauzim după ora 8, evident doar dacă Max nu vrea să ne mai împărtășească.
0: Păi nu mai, de apropo de drone, mă uitam că apar informațiile că au pătruns mai multe joi seara.
1: Da. Da,
0: ok, știi, trebuia să oprească reactorul 2, prima oară l-au oprit pe reactorul 1, n-au mai oprit reactorul 2, mă, nu știu cu ce-l răcesc, cred că stau băieți acolo de desubt și suflă, știi?
1: Da, dar și Ungaria are aceeași recomandare, apropo de reactoare, că tot vorbești. Am văzut ieri chiar știrea că și în Ungaria este recomandarea aceasta ca cetățenii să reducă consumul, pentru că și la ei a fost oprit un reactor din aceeași cauză, că împărțim aceeași mare, iată. Deci, na, situația nu e...
0: Dar uite, informațiile de asta ar trebui un pic mai specificate, sau cum să zic, să fie un pic mai... mai aplicate. Și când spun acest lucru, mă bazez pe următoarea chestiune. La orele prânzului, în zilele astea însorite, avem o hiperproducție pe fotovoltaice. Cu alte cuvinte, dar eu nu-mi permit, pentru că nu am cifrele să le spun, dar să vină o voce autorizată și spună, mă, oameni buni, la orele prânzului, fără milă, fără milă, când avem atunci, brăcoriți casele cu ajutorul aerului condiționat. Dacă aveți de gătit, de făcut, de spălat, fără nicio problemă. Cred că așa ar trebui, da. Sau, domne, măcar normal, ceea ce făceați seara, mutați la orele prânzului. Pentru că la orele prânzului avem producție bună pe fotovoltaice. Ceea ce se întâmplă mai pe seară, când apune soarele și fotovoltaicele nu mai funcționează, și aduc aminte unii, sau probabil au un obicei ca la acea oră să...
1: Nu, se întâmplă oamenii acasă la acea oră, că recomandarea și în Ungaria, dar și la noi, a fost 17:22. Oamenii se întorc acasă, își fac de mâncare, fac un duș, aprind becurile în casă, se răcoresc, se încălzesc, se...
0: Ce fac, mă, nu mai aprind becurile în casă? Hai că nu de acolo e consumul.
1: De ce? Multiplicat la numărul de consumatori, cum adică?
0: Uite-te la consumatorii din casă și ai să vezi că de regulă cei mai consistenți sunt mașinile de spălat, care mașini de spălat pot fi programate să lucreze la anumite ore.
1: Așa e, dar nu toată lumea are cu programare.
0: Da, ai să fii surprinsă.
1: Mai ești cu un pic de frică, știi, fricuță. Măi, trebuie să fiu acolo, că unde pornesc eu roboți prin casă și sunt teleleu departe. Depinde, de asta zic, subiectul e complex. Nu cred că există o singură recomandare general valabilă. Cert este că doar voiam să vă spun că nu e doar la noi situația aceasta cu...
0: Și bine ai punctat lucrul ăsta. Dar puntează-o și cu știrile și am încheiat.
1: Păi am zis știri la fix, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram seriile filmului românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's ride.

0: Râsul Orașului.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Persoanele care vor să cumpere un apartament la un preț mai accesibil în Iași au tot mai puține opțiuni. Potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro pentru trimestrul al doilea al anului 2026, cartierul Bucium este singura zonă din municipiu care se mai regăsește în topul celor mai ieftine cartiere din marile orașe ale României. Prețul mediu al apartamentelor din Bucium a ajuns la 1667 de euro pe metru pătrat util, ceea ce plasează cartierul pe locul 6 la nivel național. Chiar și aici, însă, prețurile sunt în creștere. În clasamentul celor mai accesibile zone din Iași urmează cartierele Frumoasa, Mircea cel Bătrân, Păcurari și Dacia. Toate au depășit deja pragul de 1800 de euro pe metru pătrat, semn că piața imobiliară locală continuă să se scumpească. Analiza arată că oferta de locuințe la prețuri accesibile se restrânge constant pe fondul majorării valorii proprietăților rezidențiale. Viteza excesivă și accidentele din zona Copou ar putea deveni probleme ale trecutului. Primăria Iași anunță un pachet de măsuri pentru creșterea siguranței pe alea Mihail Sadoveanu și pe bulevardul Carol I, cu intervenții care ar urma să fie finalizate până în luna august 2026. Pe alea Mihail Sadoveanu vor fi montate separatoare de sens în zonele cu risc ridicat, acolo unde curbele și vizibilitatea redusă pot crea situații periculoase. Noile elemente vor împiedica pătrunderea mașinilor pe contrasens, iar marcajele și indicatoarele rutiere vor fi refăcute pentru o mai bună orientare a șoferilor. O altă măsură vizează zona Universității Alexandru Ioan Cuza, pe bulevardul Carol I. Acolo va fi instalat un sistem inteligent de calmare a traficului, dotat cu radar. În intervalul 0-6, dispozitivul va monitoriza viteza mașinilor care circulă prin zonă. Dacă un autoturism depășește limita legală, semaforul pietonal va trece automat pe roșu, obligând șoferul să oprească. Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice Cernavodă va rămâne conectată la sistemul energetic național, parametrii de operare permițând continuarea operării în condiții de siguranță. Compania Nuclear Electrică a anunțat că operarea unităților 1 și 2 de la Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametriilor de operare, a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de secetă și astfel, atât timp cât analiza parametriilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, unitatea 2 va rămâne conectată. Miercuri, Nuclear Electrica anunțase că unitatea 2 va fi oprită, controlat și deconectată de la sistemul energetic național din cauza nivelului scăzut al Dunării, dar a revenit asupra deciziei. Unitatea 1 de la Cernavodă este oprită în stare sigură începând de marți. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Păi, Morandi, ăsta e de nostru, nu? Morandi.
1: Da, așa este.
0: Păi, că prea era cu aia. Chiar dacă ești multă fență, nu? Nu?
1: Dacă da, acolo... nu, seamănă puțin. Seamănă.
0: Mie mi s-a părut că e de acolo, adică e varianta...
1: O fi făcută cu AI? Că înțeleg că e...
0: Nu, dacă scria Morandi în dreptul lui, mă gândesc că Morandi nu-i chiar AI.
1: Nu e, da, nici chiar cântăreț, știi? Sau,
0: asta nici chiar cântăreț a sunat exact cum ai vorbit acum de FCSB. Bă, nici ăștia nu sunt chiar fotbaliști, adică...
1: Măi, na, nu am vrut să fie cu jignire, Doamne ferește, dar...
0: Nu e, că e mângâiere prietenoasă, nu...
1: Nu, nici măcar să scoți o piesă când și când la... Și iată, cred că sunt vreo 10 ani sau mai mult de când n-au mai scos ei ceva, iar, na, aici era o voce feminină care, sincer, mie îmi suna AI, dar nici nu prea recunosc ce și cum. Înțeleg că în muzică se folosește foarte mult AI-ul, nu numai, în toată cultura și partea aceasta de creație se folosește. Unii cu responsabilitate o folosesc, alții mai puțin, dar printre artiști există temerea aceasta că foarte multe dintre proprietățile lor intelectuale, dintre producțiile lor, sunt preluate de AI, învârtite astfel încât să aibă, de ce nu, iată, drepturi pe ceea ce produce nou, dar cumva e vechi. Nu știu unde vom merge. Musk spunea că în 5 ani nu vom recunoaște lumea în care trăim. O să vedem dacă așa va fi. El a mai și spus că vom locui pe Marte. Deci cumva sunt sceptică în ceea ce îl privește. O nouă oră de program, nu? Suntem? Suntem? Da, da.
0: Nou-nouță, dar gata, am intrat în ea. Nu mai e nou-nouță.
1: Da, nou-nouță, ne uităm un pic și ne uităm la faptul că vorbim despre bani. Am văzut o chestie foarte interesantă pe Digi24 în această dimineață. Schimbarea istorică pentru euro. Românii vor vota designul noilor bacnote. Măi, dar de ce? De ce ne băgăm noi în altă monedă, cum s-ar spune, în altă bacnotă? Că la noi e cu leu. Încă e leul la putere. Mai puțin puternic, dar e la putere. Foarte interesant, în schimb, cetățenii români pot avea pentru prima dată un cuvânt de spus în privința monedei europene, mai exact cum vor arăta noile bancnote euro. Banca Centrală Europeană a lansat un sondaj public în care cetățenii Uniunii Europene pot alege dintre 10 propuneri. Decizia finală va fi luată până la sfârșitul acestui an. Deci putem și noi acolo așa să votăm ca să vedem care e designul care ne place cel mai mult. Toți europenii au fost puși să decidă, inclusiv românii, deci e o chestiune foarte interesantă, aș îndrăzni să spun. Sondajul, atenție, rămâne deschis până pe 21 septembrie. Apoi va fi evident analizat și se vor lua toate deciziile. E pe survey.ecb.europa.eu/, mă rog, în fine, acolo îl găsiți. E Eurosistemul.
0: Ce bine a sunat asta, da.
1: Da, e Eurosistemul de la Banca Centrală Europeană, dragi ascultători. Acolo aveți textul în română chiar și tot sondajul. Să începem, spune mie prima pagină. Eu nu încep că nu mă interesează foarte tare și nu am acum spațiu, dar aș vrea să particip și eu la această decizie. De ce nu? E un sentiment aparte când particip la o decizie. Simți că faci parte din, nu? Și atunci, iată, un prilej pentru a face parte încă o dată din Europa. Cam atât am avut eu de spus așa pe început de oră. Tu ai zis ceva de fotbal, erai cumva pregătit pentru asta?
0: Nu, pregătit n-am fost niciodată, iar mai nepregătit ca acum mă simt la fel de nepregătit ca FCSB-ul, care per total au luat bătaie cât cu 7-3 parcă.
1: Wow, deci, serios?
0: Per total, da, adică ieri au luat cu 4-2, în tur au luat cu 3-2, adică băi, ce să mai curcubeu, nu altceva.
1: Da, am înțeles.
0: Iar Ucluș la fel a pierdut Deci, cumva, campania europeană s-a oprit înainte de a începe pentru multe echipe. Craiova mai are o șansă în Champions, nu în Champions League, în următoarea competiție, pentru că, de, totuși a picat de pe cel mai înalt cal. Să sperăm că va intra totuși pe un traseu mai, mai ușor, și CFR Cluj a reușit să mai spele puțin din rușinea pe care au trăit-o toate echipele românești în această săptămână. CFR Cluj merge așadar mai departe în Conference League. Ardelenii au defilat cu Alașkert și s-au calificat în turul 3 preliminar. Dar imaginea fotbalului românesc în momentul de față e deplorabilă. Văd în GSP că scrie pe undeva că suntem lumea a treia. Da, lumea a treia suntem noi. Eșecul suferit de FCSB în Letonia completează o lungă listă a rușinii în fotbalul românesc. Și mi-aduc aminte că erau tot felul de momente de-astea de acum celebre, cu tot felul de necalificări de-astea care mai de care mai mai urâte, dar uite că acu' e completat și de acest Auda FCSB 7-3. Da, e, cum să spun, dus într-o... nici anul trecut nu a fost grozav, pentru că i-au încurcat unii la Scandia, dacă ai auzit de așa echipă, de Interclub de Scaldes, Nentori Tirana, băi, uite, astea sunt echipe venite de niciunde, nici n-ai auzit de echipele astea până acum, dar cu toate acestea reușeau să Dudelange, dacă mai ții minte, din Luxemburg, i-au scos pe, pe cei... Doamne, niște echipe de care n-au auzit nici naiba. Cred că prima și cea mai mare greșeală pe care au făcut-o echipele românești e că au nesocotit. Au privit de mult prea sus genul acesta de echipe și au zis, doamne, noi ne calificăm cu ăștia și dacă venim după o noapte de băut. Ei, uite că n-a funcționat absolut deloc chestiunea asta. Echipele mici nu sunt impresionate de numele mai mari, de parcă numele astea ar mai fi mari. Și când ajungi nici să nu intri bine în competiție și să fii dat afară de acolo, dă-mi voie să spun că cred că în România fotbalul fundamental este privit greșit, mai ales la ceea ce am văzut în campionatul mondial de fotbal și în ultimii ani în fotbalul ăla care e mare, din care noi nu mai facem parte de multă vreme.
1: Bun, așa să fie.
0: Nu-i bun.
1: Tu știi cel mai bine ce ai spus. Iubitorii fotbalului și cei care sunt atenți au înțeles. Zic că ne-am făcut treaba și am bifat. Vorbim imediat despre Antropic, care recunoaște că al lui Claude a luat o razna. Perseidele, înțeleg că iarăși se vorbește despre perseide. Și am mai văzut așa ca un breaking news că greva în sănătate a fost suspendată. Foarte interesant, mi se pare. Deci mai avem treabă până înspre 9, dar și după. Bună dimineața!

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: În perioada 31 iulie 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
3: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
5: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
3: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
9: Let's write some hits.

0: Da, după mai multe încercări, poate reușim din prima.
1: Da, da. Hai mai că e cu uiți de vacanță, ni se pot ierta lucruri, e cu oboseala aferentă finalului, adică sunt multe aspecte care pot fi luate în considerare. Vă spuneam că după OpenAI cu celebrul ChatGPT, care na, a vrut și el să găsească răspunsul și a spart niște bariere de securitate și s-a dus pe teleleu, așa s-a dus pe unde a vrut, pare să că și Anthropic recunoaște că modelele sale de inteligență artificială Claude au ieșit din mediul de testare, s-au conectat la internet profitând de o eroare de configurare și au compromis sistemele a trei organizații. Nu sunt numite aceste trei organizații în această declarație. Conform companiei, este vorba de trei incidente separate, descoperite abia în urma unor verificări demarate după incidentul similar de la rivala OpenAI. Măi, na, ce să facem? Și inteligența asta artificială, dacă tu întrebi ceva și draga de ea e setată să găsească cu orice preț răspunsul, iată, se întâmplă asta.
0: Ea îți dă un răspuns acolo.
1: Ea îți dă un răspuns, da, el caută și sub pietre, știi, cum s-ar spune. În curând o să iasă din laboratoare, da, și o să meargă pe stradă. Ce să mai, o să fie extraordinar. Compania spune că nici ea, nici organizațiile afectate nu au observat aceste atacuri în momentul producerilor. Două dintre firme au aflat despre incidente abia după ce au fost contactate de Anthropic, iar cea de-a treia nu fusese încă notificată la momentul anunțului făcut. Anthropic nu a făcut publice numele organizațiilor afectate și susține că își asumă întreaga responsabilitate pentru eroarea de configurare. Bine, dar ce a făcut? Ce s-a întâmplat acolo? Adică spune doar că a scăpat de sub control AI-ul, atât. În fine, ci că aceste incidente au avut loc în cadrul unor exerciții de tip Capture the Flag, folosite pentru a evalua capacitățile de hacking ale modelelor AI. În astfel de teste, inteligența artificială primește sarcina, normal, de a găsi informații ascunse într-o rețea informatică simulată, fără a ataca sisteme reale. Potrivit companiei, modelele Claude au fost informate că nu au acces la internet, însă o configurație greșită a infrastructurii administrate de Anthropic și a partenerului său de testare, compania nu știu care, a făcut posibilă conectarea la internetul public. Mai deci, ești Anthropic în Statele Unite, faci un model care se numește Claude. Eu, sincer, am crezut când am auzit de Claude prima dată că o fi din Europa, că îmi suna Franța, așa, știi? Dar pare să că nu.
0: Păi tu înseamnă că te-ai uitat la televizor, dar n-ai înțeles nimic.
1: Absolut, absolut.
0: Și mă bazez pe povestea aia, dacă mai ții tu minte, când era Phoebe, da? Și explica. Je m'appelle.
1: Ah, da, je m'appelle Claude. Am înțeles, da. Deci de acolo vine.
0: Păi clar,
1: originar e din Statele Unite, Claude, am înțeles.
0: Je m'appelle, je m'appelle.
1: Da. Je m'appelle. Mie personal, așa, după un pic de utilizare, mi se pare Claude mai bun. ChatGPT mi se pare că a luat o razna cu cererile lui de tot felul de explicații suplimentare. Dar, până la urmă...
0: ChatGPT-ul e mai șmecher, adică încearcă să folosească inteligența umană în locul lui.
1: M-a obosea cu propuneri și așa, deși, da, în fine. Claude mi se pare mai curățel, așa, mai eficient, mai în regulă. Acum, Anthropic și OpenAI sunt rivale, pentru că de ce să nu fie? E interesant, așa, cine pune primul piatra la zidărie, după aia următoarele vin așa mai bune, că întotdeauna elevul va fi mai bun decât profesorul, sau mă rog, asta e vorba din popor, ce știm noi, poate de asta, dar măi, repet, și oamenii aceștia care testează în stânga și în dreapta și provoacă inteligența artificială, iată ce se întâmplă cu ea. Cred că am mai spus lucrul ăsta, Max, noi vorbim despre inteligența artificială ca o entitate separată, ca ceva care nu e, e departe de noi în sensul că este incontrolabilă și, repet, ca și cum ar fi o entitate separată. Ea nu e. Ea e strict sub crearea, administrarea umană și reacționezi, nu o să o ia iar razna. În sensul, nu că se
0: am auzit și eu opinia, asta unor specialiști, a unora mult mai bine pregătiți decât mine pe chestiunea asta, da. Ne fiind pregătit sau fiind pregătit aproape deloc, dar momentul de față e pe bază de întrebare-răspuns, adică nu e inteligență așa cum înțelegem noi conform definiției de dicționar. Eu sunt fan al literaturii science fiction și pe care de consecință și a filmelor science fiction.
1: Și așa, ai văzut acolo cum la un moment dat are autonomie și e capabilă să ia decizii independente de intervenția omului, nu? La asta te referi.
0: Exact, de unde știi ce vreau să spun?
1: Am văzut aceleași filme. Da, eu nu zic că nu este această posibilitate, dar The Rise of the Artificial, cum avea Roa o piesă, sau cum se numește, nu? Asta e
0: da.
1: De la Roa. Nu o să fie în sensul că o să ne trezim cu inteligența artificială bleambura pe stradă. O să avem capabilitate să ne revenim dacă face un atac dintre ăsta și ne oprește deodată toată sursa care o mai fi de energie, hrană, nu cum era, energie, apă și...
0: Momentan ne-au luat apa din vidrarul, adică...
1: Da. Deci noi putem să o bănuim că, da, în fine. Dar cred eu că va avea această autonomie la un moment dat tot la comanda cuiva, știi, în sensul de... La comandă umană, la asta mă refer. Noi creăm lumea în care trăim până una alta și o creăm și cu bune și cu rele. Ideal ar fi să nu ne mai fie atât de teamă, că din teamă, din nefericire, se fac relele, aș zice eu. Și din dorință de evoluție, progres și curiozitate se face tot ce-i bine, aș zice tot eu. Da, acum știți cum e. Bine, hai că ne-am întârziat puținel, că asta e, dar ne întoarcem la muzică și apoi poate revenim, dar nu știm. În dimineața asta nu prea știm.
0: Nu mai e gata, am schimbat bateria, merge mouse.
1: Bine, deci revenim.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Mesaj de conștientizare.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: 1, 2, ce urgență aveți?
8: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.

0: ce mai, Sirtaki și așa mai departe.
1: Da.
0: Mai ce sunt mai frumos de tot.
1: Mulți, da, foarte mulți oameni sunt absolut încântați de Grecia. E frumoasă, e distractivă, e interesantă. Eu sunt mai pe Italia, așa, dacă ar fi să aleg dintre cele două. Însă, iată, am ascultat această piesă de vacanță în speranța că poate vin vacanțele și abia le așteptați și plecați în Grecia sau de ce nu ați fost și așa a rămas o melancolie. Vorbeam de Perseide, măi, ploaia de stele, care nu e cică corect științific, dar așa e cunoscută popular. E un fenomen care se întâmplă, iată, an de an, în noaptea de 12 august. Dacă vremea va permite, această ploaie de stele va fi vizibilă și în România. Pe 12 va avea loc maximum curentului de meteori Perseide, unul dintre cele mai așteptate momente astronomice ale verii. Pe cer vor apărea numeroase dâre luminoase produse de particule de praf cosmic lăsate în urmă de o cometă. Pe măsură ce acestea intră în atmosfera Pământului și ard, fenomenul va putea fi urmărit

0: repet, și în România, dacă vremea și condițiile de observare vor fi favorabile. Și nu uitați că tot pe 12 Europa va putea fi martora unei eclipse totale de soare. S-a mai întâmplat acum 27 de ani, am văzut-o și noi în România, în zona noastră chiar. Anul acesta nu o să mai vedem chiar în totalitate.
1: E pe Spania, e pe Spania, trebuie...
0: E pe Spania, da, deci...
1: Acolo să ne facem concediu. Da, am înțeles, mai e zona în care putem observa acest fenomen astronomic deosebit, în care pe pământelul nostru plat
0: da.
1: Și așa se întâmplă ceva, se stinge becul puțin.
0: Se întâlnește, măi, soarele și luna, ce să mai ia, uite, cum era în Luceafărul sau unde era?
1: Era într-o melodie de altuia, nu?
0: A, da?
1: Măi, apropo de asta, adică apropo de asta, sărind de la asta, mâine începe Liga a doua la fotbal. Cetatea Suceava debutează pe teren propriu în compania Concordiei Chiajna. Era fost și conferința de presă înaintea acestui meci. Avem oareșce emoții. Noi sperăm să fie cu bucurie. Oricum, antrenorul echipei Petre Grigoraș, înaintea primei etape, spune așa: Suceava trebuie să aibă un cuvânt de spus în Liga a doua. Trebuie, noi ne dorim, asta este cât se poate de clar, și ne-am dorit să fie cât mai cât mai lung și cât mai puternic acest cuvânt de spus în Liga a doua. Oricum, avem ceva în plus, începând de când, de alaltăieri, parcă fostul internațional Dorin Goian a fost numit președinte de onoare al cetății 1932 Suceava, conform anunțului oficial făcut, nu alaltăieri, ci ieri, de club. Eu știam un pic mai de mult, da, că urmează pasul ăsta, dar nu pot fi acuzat că am păstrat tăcerea până la comunicarea oficială. E un gest firesc, e un gest normal, mai ales în virtutea perioadelor care vor urma, în care, evident, va fi multă presiune pe acest club, va fi multă emoție care se va întâmpla în zonă, așa încât, ce să mai... Alina, după foarte mulți ani, Suceava a ajuns în Liga a doua, adică au fost foarte mulți ani în care ne-am chinuit la nivelul ligii a treia. Unde în Liga a doua îmi doresc să ajungă din nou cât mai repede o reprezentantă a Iașiului, pentru că, din păcate, la Iași echipa a suferit mult din punct de vedere financiar și de asta s-a desființat, că de retrogradat pe cale sportivă nu putem discuta de așa ceva.
0: Da.
1: Ok,
0: mâine,
1: hai.
0: Sperăm, dar la fix avem grupaj de știri, dragi ascultători, ne reauzim după ora 9.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar. cel din tâi brutar.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Let's write some hits.
11: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Bradiniaș se apropie de finalizarea unui campus profesional integrat destinat învățământului dual construit la Ezereni. Proiectul va oferi condiții moderne de pregătire pentru elevii care doresc să învețe meserii adaptate cerințelor actuale ale pieții muncii. Noul campus va avea o capacitate de aproximativ 200 de elevi anual și va include săli de curs, laboratoare moderne, ateliere digitalizate și spații dedicate activităților practice. Totodată, proiectul prevede amenajarea unui cămin cu aproximativ 140 de locuri destinate elevilor care vor studia în cadrul campusului. Investiția face parte din proiectul Agritech, care urmărește dezvoltarea învățământului dual și formarea viitorilor specialiști în domenii pentru care angajatorii din județul Iași caută personal calificat. Specializările vor fi stabilite în funcție de nevoile mediului de afaceri, astfel încât elevii să beneficieze atât de pregătire teoretică, cât și de experiență practică. Modernizarea depoului Dacia din Iași va costa cu aproximativ 170 de milioane de lei, mai mult decât estimarea aprobată în urmă cu 3 ani. Un proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local la finalul acestei săptămâni prevede majorarea valorii investiției de la aproape 247 de milioane de lei fără TVA la peste 417 milioane de lei fără TVA, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 69%. Potrivit documentației, majorarea este determinată de actualizarea costurilor rezultate în urma achizițiilor, de revizuirea prețurilor pentru echipamentele de digitalizare și de includerea unor rezerve financiare pentru cheltuieli neprevăzute și eventuale ajustări de preț. Lucrările sunt deja în desfășurare și sunt executate de compania Conest. Chiar și fără rezervele financiare incluse în noul deviz, valoarea proiectului ajunge la aproape 368 de milioane de lei, cu aproape 49% peste suma aprobată inițial. Proiectul va fi analizat de consilierii locali la ședința de la finalul acestei săptămâni. Guvernul a suplimentat cu 94 de milioane de lei bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Bugetul schemei pentru anul în curs crește astfel de la 620 la 714 milioane de lei. Suma suplimentară va acoperi sprijinul pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie 31 martie. Ministrul interimar Tancios Barna a precizat că pregătește o propunere prin care fermierii să poată recupera în viitor sumele aferente accizei în cel mult 3 luni de la cumpărarea motorinei. Schema se adresează producătorilor agricoli din sectoarele vegetal, zootehnic și al îmbunătățirilor funciare, prin compensarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate. Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: așa mai multe chestiuni care se îngrămădesc pe final de ediție, deși știm foarte bine că după ce încheiem noi ediția încep să apară știrile în adevăratul sens al cuvântului. Oricum, una dintre ele sună la mod următor. Discutăm aici de campionatele de handbal universitare, jocurile europene universitare care se desfășoară la Salerno. Echipa de handbal a Universității Ștefan cel Mare din Suceava s-a calificat în semifinalele jocurilor europene universitare după ce a învins joi seară reprezentanta Universității Tehnice din Dresda, Germania, cu scorul de 38-28, la pauză 18-13. Formația pregătită de Răzvan Gavriloaia și Bogdan Șoldănescu va lupta pentru un loc în finală vineri, adică astăzi, de la ora 20:30, când va întâlni învingătoarea meciului dintre Universitatea din Duisburg, Essen, Germania, și Universitatea din Zagreb, Croația. În cealaltă semifinală se vor înfrunta Universitatea din Alicante, Spania, și Universitatea din Oslo, Norvegia. Baftă băieților noștri care s-au cam obișnuit cu trofeul ăsta la nivel european, ceea ce pe mine personal mă bucură extrem de mult. Mai dau una din local și după aia mai povestim ceva?
1: Sigur.
0: Ok. De ce taxa pentru parcările de reședință nu va fi redusă de 5 ori în ședința de astăzi a Consiliului Local? Proiectul consilierilor locali social-democrați privind reducerea taxei de 5 ori a taxei pentru parcările de reședință va trebui să parcurgă procedura de transparență decizională. Acesta este motivul pentru care inițiativa nu a fost inclusă pe ordinea de zi a ședinței de vineri 31 iulie a Consiliului Local Suceava. Eu mă așteptam să apară pe extra ordinară, pe puncte suplimentare și așa mai departe, dar nu. Întrebați joi de ce proiectul nu apare pe ordinea de zi de către colegii noștri de la Obiectiv de Suceava. Gheorghe Șoldan a precizat că inițiativa rămâne în atenția consilierilor PSD, însă trebuie respectată procedura legală fără a fi blocată activitatea instituțională. Potrivit acestuia, proiectul va fi anunțat în ședința de astăzi, după care va intra în transparență decizională. Parcurgerea acestei proceduri este necesară, deoarece proiectul prevede modificări de natură financiară. Transparența decizională presupune o perioadă de 30 de zile în care pot fi formulate observații, obiecții sau propuneri cu privire la inițiativa de reducere a taxei. M-a răcorit.
1: Așa să-i fie numele, ce să zic, mai și eu. Da, o nouă oră de program, dragi ascultători, ultima pe care o petrecem împreună înainte de vacanță, să vină vacanța.
0: Cu trenul din Franța.
1: Cu toate trenurile.
0: Nu, cu trenul din Franța, că dacă vine cu trenurile din Spania, ai văzut aseară știrea aia cu băieții care au venit în Spania, înlotând?
1: Înlot, da, am văzut și am văzut și reacția Italiei.
0: Da, de urgență au cerut închiderea Schengenului pe zona pentru Spania.
1: Da. Așa este. Nu știu, m-a luat așa o tristețe când n-am văzut așa.
0: Nu se sperie ce că... vorba lui Vanghelie, dar băi, nu-i în regulă.
1: Da, m-a luat așa cu tristețe când am citit dimineață. Inițial îți dai seama, am zis, mamă, ce-a făcut Spania de Italia, s-a gudurat așa. Dar vicepremierul italian Antonio Tajani a anunțat că vrea să suspende Spania din spațiul Schengen după ce sute de migranți au intrat în mod ilegal joi în enclava spaniolă Ceuta din Marocul vechi. Iată, el a denunțat imigrația neregulată și necontrolată. Ce m-a întristat au fost imaginile de acolo, oamenii aceia, dragii de ei, măi, nu, e trist așa când te uiți ce se întâmplă și cum fug unii oameni și caută o viață mai bună. Acum se vor tot face demersuri pentru acest control al fenomenului migrației până una alta, dar oamenii nu vor putea fi opriți în sensul de, măi, mă duc și eu undeva unde mi este mai bine, unde sunt mai în siguranță, unde găsesc un loc de muncă și, evident, unde pot să stau și eu și să trăiesc liniștit. Deci acest fenomen va exista. Dar, na, e cu tristețe, asta ziceam eu, că... ce să zicem, da. În fine, în altă ordine de idei, înțeleg că s-a scumpit motorina și benzina, deci au prins un val ăștia, oamenii ăștia răi, așa, de la companiile acestea, au prins un val și au profitat de el. Deci, aseară am văzut că pentru a doua oară, nu? Parcă așa citeam aseară.
2: Mă, crezi că mi-e frică. Mi-e frică, fricuță. Sperecios din punctul ăsta. Ia să intru să văd pe aplicație, pe benzinăria mea, de unde iau eu, să văd câte prețul acum.
1: Cert e că aseară, deci după amiază a fost o scumpire, aseară a mai fost o scumpire, v-am zis, s-au urcat pe valul ăsta și cam toți s-au aliniat la el. Pe seara, așa, pe la ora 18, prețurile carburanților au crescut din nou, la doar câteva ore după valul de scumpiri de la prânz. Marile rețele de benzinării au aplicat noi majorări, astfel că benzina standard ajunsese aseară la 9,44 pe litru, iar motorina a atins un nou maxim istoric de 10,53. Standard, da? Bine, dar
2: standard,
1: și ce facem?
2: Standard, că aia mă uită... Aia mai bunuță.
1: Deci,
2: aia fost... pentru bogați. Când o văd, am 11 și nu știu cât. Deci, hai de capul meu, da.
1: Deci, atenție, au fost 3 valuri de scumpiri într-o zi. Absolut, da, incontrolabil.
2: Absolut incontrolabil. Nu dau numele benzinării, ca să nu. Dar benzina aia mai scumpă, știi ce preț are acum? În secunda asta. 9,99.
1: Da, deci mai bine ne punem scump de a, pe bogăție suntem. Deci au fost 3 valuri de scumpiri, repet, nejustificate de contextul internațional, dragi ascultători, pentru că lucrurile nu s-au schimbat față de săptămâna trecută. Da? Bine, într-adevăr a fost atacat un petrolier dintre ăsta, o navă de asta care se alimenta, m-am înțeles asta, dar nu justifică. Deci nimeni nu se uită puțin și nu controlează acest aspect și nimeni nu spune, măi, stai puțin, ce faceți voi aici și aia?
2: Mai e o chestie pe care noi am prins-o așa, din plin de fiecare dată. Întotdeauna apar motive de scumpire. Reale sau nu, aici pui tu întrebarea. Acum chiar nu înțelegem. Probabil că pot veni cu niște explicații pertinente pentru ce se scumpește motorina benzina în perioada asta. Putem, la un moment dat, așa, lăsând la o parte emoția, să înțelegem. Însă, nu de puține ori aflăm și a scăzut prețul Brent, a scăzut cutare, ok, păi, înțeleg. Se întâmplă următorul fenomen. Când se scumpește, adică dacă azi s-a anunțat, mama, a crescut prețul nu știu unde, de-a doua zi crește prețul la pompă. În momentul în care se întâmplă o scădere de asta, stai că trebuie să treacă nu știu cât timp ca să scadă prețul la pompă. Ok, adică aici deja încep să mă enervez, dar după ce să vezi? O țin langa multă vreme pentru că eu n-am auzit de ieftiniri naturale ale combustibilului de-a lungul perioadei. Adică asta voiam să scot în evidență. Cred că singurul moment în care a scăzut puternic prețul carburantului a fost în perioada pandemiei.
1: Da, atunci. Măi, deci singurul lucru, repet, care s-a întâmplat în aceste zile de scumpiri accelerate a fost că două petroliere au fost atacate cu drone în Marea Neagră, cel mai probabil ucrainene, noaptea trecută, adică, nu știu, cred că miercuri, cred că pe acolo. Unul a fost lovit în timp ce încărca petrol de la terminalul din Novorossiysk,
2: Novorossiysk, da.
1: Așa, iar altul la 11 km de acest punct. Bun, atât. În rest...
2: E ceva, uite, m-am adus aminte.
1: Ia, spune.
2: Bolojan.
1: Da, bine. Așa. Înainte de asta, în schimb, se majorase prețul. Da, OMV Petrol majorase. Iar apropo de cotații, suntem sub 100. Suntem sub 100 de dolari. Atenție, deci nu se justifică asta, mă. Dar știi, când ești într-o țară în care nu e nimeni responsabil de nimic și nu e niciun control, nu e nicio politică concurențială, nu, e așa, toată lumea face ce dorește. Și vă reamintesc și cazul cu băncile, care a fost acum câteva luni, da, unde după ani de zile s-a dat în sfârșit o soluție și s-a zis, măi, v-ați înțeles voi să creșteți dobânzile și iată. Aici, na, putem discuta că nu a fost chiar atât de simplist cum am spus eu, dar e un exemplu. Și iată acum în care unii oameni sunt vacanți, alții sunt un pic supărăței cu PNRR, alții sunt pe la curtea de apel, alții sunt pe la, știi? Adică, iată ce se întâmplă. Da, interesant. Așteptăm reacții, dar tare mie că noi suntem într-un moment în România, într-un moment pe care domnul Iohannis l-a construit cu multă atenție, de tăcere totală, în care nu ni se explică, nu ni se spune, nu ni se comunică, pentru că de ce ne-ar interesa pe noi, cum s-ar spune. Cam atât am avut de spus așa pe final, înainte de vacanță. Promit că nu mai spun până la finalul ediției nimic din astea serioase. O să caut și eu ceva cu șosețele, papucei, de-astea mă duc în zona asta imediat.
2: Acolo să mergi.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
7: al clinicii Veronica,
6: dar și părintele, anume puțin de 16.107 36 de copii sărmanul orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu. Duminică 23 august vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Let's ride some hits.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Ne-am bucurat degeaba. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a reamintit opiniei publice faptul că, potrivit legislației, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Da, ați auzit bine. Numai călătorii de pe trenurile externe. Dacă, de exemplu, rămâneți în câmp 17 ore între Suceava și Constanța sau între Iași și Timișoara, nicio șansă să obțineți ceva. Păi nu avea dreptate un fost ministru al transporturilor care venea de pe mare?
2: Și înainte de a merge cu vaporul, trebuie să recunosc că mergeam cu nașul în studenție, de asta am făcut-o toți. Însă atunci era o chestie de 3 lei.
1: Așa talent mai rar. Un șofer de autobuz din Craiova a fost surprins la volan chiar de către pasageri în timp ce fuma și chiar butona telefonul. Pentru a pune capăt valurilor de critici, conducerea companiei de transport local a anunțat că respectivul va fi cercetat disciplinar. Nu ținem noi neapărat să-i luăm apărarea, dar bine totuși că nu s-a apucat să bea băuturi alcoolice, să asculte manele la maxim și să facă și un grătar în autobuz. Bine zicea Vali Vigelie că nimeni nu-i perfect.

0: După insuccesul din finala Cupei Mondiale, Naționala de Fotbal a Franței și-a schimbat antrenorul. Noul tehnician este fostul mare jucător Zinedine Zidane, care a semnat deja un contract pe 4 ani. Noi îi dorim putere și inspirație, dar îl și anunțăm că dacă va pleca mai repede de la echipă, îl așteptăm cu nerăbdare să antreneze Bradul Putna, ceea ce nu e chiar de colea. Păi echipa asta tocmai a promovat în Liga a 3-a și are și stadion cu nocturnă. Da, da.
1: Rubrica pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Free FM.

0: și mai aveam timp să ne gândim, să știi.
1: Păi asta zic, mai nu putem așa. Ce ne place nouă cel mai mult? Amândurora, așa, nu știu, de-a lungul timpului ce am pus la Back in Time?
0: Păi, noi aveam și o vorbă, știi, când nu pui trenulețul.
1: Dar nu putem. Trebuie să încheiem apoteotic, așa, trebuie
0: apoteotic.
1: Să încheiem...
0: Ia să ne uităm cu maimuțe aici, să vedem...
1: Dragi ascultători, noi căutăm, știți cum e, repet, pe final, înainte de vacanță, mintea zboară mai repede decât ar trebui și decât poți să oprești. De aceea noi în direct așa căutăm un Back in Time astfel încât să...
0: Ok, fii atentă. Deci, prima propunere e asta, nu?
1: Da.
0: Ok, bun. A doua propunere sau una din propuneri?
2: La România anunțat pentru asta.
1: Da, trenulețul.
0: Nu-i trenulețul ăsta.
2: De 16 dolari.
0: Ascultă aici.
2: 1 leu, 998 euro. 10 lei, 26.613 lire sterline. 1 leu, 1200 yen japonez.
1: Știu. Da.
0: Așa, Casa Loco, eterna și fascinantă Românie, sau La Mol, aici e cu George Hora.
1: Eterna și fascinantă.
0: Stai, că n-am terminat. Mai e și varianta asta.
3: Primul invitat, compozitorul Ion Cristinoiu, și un deosebit succes al verii 1983, Ce mică e vacanța mare. Melodie lansată la...
1: Da, mai Ce mică e vacanța mare, corect. Așa e, așa? Deja mă gândesc acum și ne întoarcem, știi?
0: Da. Și da, bine, trenulețul, dar ai zis nu la trenuleț, am înțeles.
1: No, eterna și fascinantă România, pentru că în ea trăim, dragi ascultători, de ea ne-am ocupat și acest sezon, care a fost plin cu de toate și cu evenimente pivotale, evenimente care au creat efecte în lanț și asupra cărora ne-am oprit. Zicem noi cu discernământ și obiectivitate, dacă ne-a scăpat pe alocuri, ne pare rău, oameni suntem. Ne e puțin teamă, pentru că de când suntem noi împreună așa, am dat peste multe, dar ne e puțin teamă de septembrie, asta spun, și de noul an în care intrăm, de noul sezon, dar vom fi totuși încrezători și dacă și dormim, vă dați seama. Dacă și dormim, ne crește toleranța, dragi ascultători. Nu aș vrea să încheiem fără să vă spun că aproape s-a elucidat misterul construirii piramidelor, pentru că nu e așa, piramidele Egiptului au stârnit fascinații și uimire la nivel global, lăsându-i pe cercetătorii contemporani să descifreze modul în care, iată, vechii egipteni au reușit să ridice, măi, aceste monstruozități ale naturii. Ci că e o descoperire epocală la Jabal al-Tair, secrete inginerești vechi de 5.000 de ani. Nu-i așa? A fost acolo un vizionar care a zis, măi, așa facem și iată. Interesant, se cercetează în continuare, există niște legături secrete care încă se descoperă, se rescrie istoria pe timp în mod real, direct și la

0: dar mă întorc și cu un an în plus, cum s-ar spune, că na, vine și ziua, și vine și ziua lui Max, nu? Păi, ce să facem?
1: Da, ce să-i, da.
0: să ne și sărbătorim, aș spune, dragă Max, de în augustul ăsta, nu? Bine.
1: Vorba unui celebru, bine. cât de cât.
0: Cât de cât. Numai bine vă dorim și multă sănătate, cum se spune la noi în popor, și să ne auzim cu bine. Pa, pa.
1: Vacanță perfectă, să ne auzim cu bine, toate bune, pa, pa.
2: Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. 1 leu, 816 dolari. 1 leu, 998 euro. 10 lei, 26.613 lire sterline. 1 leu, 1200 yen japonez. 1 leu, 2 ruble.
3: Bun găsit, oameni buni și răi, la o ediție specială. Invitații mei sunt Nat Gob Nașerum, președintele Partidului Trântorilor din România, și

0: Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu colatică vârf și coclendă roz. Nu vă recomandăm varianta cu sebla coloidală, pentru că aceasta capătă un bimitrocel rocobaz rugat.
1: Noi trăim bine în România.

0: Tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Let's write some hits. Free FM.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 10, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Institutul Regional de Oncologie Iași derulează o campanie de prevenție adresată populației din regiunea Nord-Est. Prin intermediul proiectului ColonPrev, persoanele eligibile pot beneficia gratuit de informații medicale și de servicii de screening pentru depistarea precoce a cancerului colorectal. Campania face parte din proiectul Prevenția Cancerului Colorectal prin screeningul populațiilor vulnerabile, o inițiativă finanțată prin Programul Sănătate 2021-2027, care urmărește reducerea incidenței acestei afecțiuni în rândul comunităților defavorizate. Programul de screening este destinat persoanelor cu vârste între 50 și 74 de ani, care au domiciliul în regiunea Nord-Est, județele Bacău, Botoșan, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, și care aparțin unor grupuri vulnerabile socioeconomic sau locuiesc în comunități cu grad crescut de vulnerabilitate. Testarea și informarea se realizează prin rețeaua de medici de familie parteneri în cadrul proiectului. Persoanele interesate pot verifica lista medicilor implicați consultând site-ul Iroiaș. Depistat în stadii incipiente, cancerul colorectal poate fi tratat cu succes în majoritatea cazurilor. Testarea periodică permite identificarea leziunilor precanceroase înainte ca acestea să evolueze, oferind o șansă reală la vindecare. Un colț uitat al Iașului, sufocat an la rând de vegetație neîngrijită și terenuri fără utilitate, este pe cale să se transforme într-unul dintre cele mai spectaculoase proiecte urbane din istoria recentă a orașului. Primăria Iași propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unei delte urbane la confluența râurilor Nicolina și Bahlui, o investiție estimată la 36,5 milioane de lei, care promite să schimbe complet imaginea uneia dintre cele mai degradate zone ale municipiului. Dacă proiectul va fi aprobat și finanțat, Iașul ar putea avea în doar câțiva ani un nou reper urban, un parc natural cu lac artificial, zone umede, insule verzi, belvedări, alei moderne și chiar un turn de observație de unde vizitatorii vor putea admira întreaga confluență a celor două râuri. Zona este în prezent un spațiu aproape ignorat, perceput mai degrabă ca un culoar tehnic destinat scurgerii apelor decât ca un loc în care oamenii să se plimbe, să facă sport sau să se relaxeze. Primăria vrea însă să schimbe radical această realitate. Conceptul propus vorbește despre o deltă urbană, un ecosistem în care natura și orașul coexistă. Noua deltă nu va avea doar un rol estetic, ea este gândită ca o infrastructură verde-albastră capabilă să reducă riscul de inundații locale. Întregul proiect ar putea fi implementat în aproximativ 3 ani, dacă municipalitatea va obține finanțarea necesară. După o lună iulie neobișnuit de răcoroasă, România intră într-o perioadă de caniculă, odată cu pătrunderea unei mase de aer tropical. Meteorologii anunță temperaturi care vor ajunge până la 39 de grade Celsius, în special în vestul și sudul țării, iar valul de căldură se va extinde treptat în toate regiunile. În Moldova, temperaturile vor crește de la sfârșitul acestei săptămâni. Astăzi, maximele de 35 de grade vor fi izolate, însă în weekendul 1-2 august, valorile se vor apropia local de acest prag. Cea mai dificilă perioadă este estimată între 3 și 6 august, când temperaturile vor atinge frecvent 35-37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, consumul unei cantități suficiente de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber. Potrivit prognozelor, vremea va începe să se răcorească treptat spre finalul primei decade a lunii august. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

se vrea fi cuptor, dar nici primele zile de august nu se lasă. Pe scurt, se termină o lună de vară și începe încă una, deci să ne bucurăm de soare. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la 10 și aproape 11 minute. DJ Timo, asculți acum o reinterpretare a domnului Saxo Beat, Mixer, Mr. Saxo Beat, am vrut să zic, domnule, e vineri, e cald, e soare, e minunat. Bună dimineața, hai că începem!

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Let's write some hits. 3FM.

0: Ia zi-mi, ai cumva o carte împrumutată de la bibliotecă și ai uitat-o pe noptieră de vreo 2 săptămâni? Mă rog, 2 săptămâni după ce a expirat termenul în care trebuia să duci înapoi? Stai liniștit, se poate întâmpla și mult mai rău. O bibliotecă din Australia tocmai a primit înapoi un volum returnat cu, ghici, 150 de ani. 150 de ani întârziere. Un cetățean binevoitor a găsit cartea zidită într-un șemineu în timp ce își renova casa. Partea cea mai frumoasă e că bibliotecarii au fost conștiincioși și au calculat penalitățile. Dacă punem la socoteală inflația și vechea taxă de 3 pence pe săptămână, amenda ar fi de vreo 20.000 de dolari, 28.000 de dolari australieni, adică aproape 20.000 de dolari americani pentru o singură carte. Practic, prețul unei mașini noi, din fericire neplătit de nimeni, pentru că registrul bibliotecii din anul 1870 s-a pierdut, așa că nu se știe cine a împrumutat cartea. Interesant e că pe atunci, ca să împrumuți 3 cărți, trebuia să dovedești că ai măcar 6 membri în familie care știu să citească. Da. Omul probabil că avea, că uite, avea o carte împrumutată, dar data viitoare când mai amâni returnarea unei cărți, gândește-te că măcar nu trebuie să vinzi casa ca să plătești amenda, că poate nu o să întârzi 150 de ani. Ai grijă de lecturile tale. 10 și aproape 33 de minute. Bună dimineața!
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Sergutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742 025 461. www.albacazapada.net.

0: festivalul Vin în Valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Music Viva
1: FM. Sunt anunțate la Suceava pentru sâmbătă, duminică, luni și marți, iar miercuri și joi vor fi 36 de grade Celsius. La Botoșani acum 27 de grade, cer însorit, 34 maxima de astăzi, 15 grade minima. Pentru mâine la Botoșani se anunță 35 de grade. Duminică, luni și marți vor avea câte 36 de grade, iar miercuri și joi la Botoșani sunt preconizate 38 de grade Celsius. Cel mai cald acum este la Iași, sunt 28 de grade în termometru, cerul este frumos, 32 de grade maxima de astăzi, 35 de grade anunțate pentru sâmbătă și duminică, luni și marți la Iași vor fi câte 36 de grade, miercuri 37, joi 38 de grade Celsius. În toată zona Moldovei, până joi, săptămâna viitoare inclusiv, sunt șanse spre zero să se producă precipitații. 10 și aproape 52 de minute la ora 11, fixa știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925.

deluxtermo.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's write some hits.

0: Este ora 11. Bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Federația Sanitas anunța suspendarea grevei generale din sistemul public de sănătate după ce Camera Deputaților a aprobat deblocarea posturilor vacante din sănătate, iar adoptarea noii legi a salarizării a fost amânată. Astăzi putem spune cu toată convingerea, am reușit, am fost auziți, am demonstrat că Sanitas este o forță organizată, hotărâtă și unită, a transmis Federația. Sindicaliștii susțin că protestul și-a atins primul obiectiv, acela de a face cunoscute problemele din sistemele publice de sănătate și asistență socială. Federația susține că suspendarea grevei va reduce și presiunea asupra sistemului sanitar, a pacienților și a personalului. Sanitas subliniază că greva nu s-a încheiat și că decizia va fi reanalizată în momentul în care în Parlament va fi înregistrat un nou proiect al legii salarizării. Un atac cu drone al Ucrainei a provocat astăzi un incendiu la o instalație energetică și la mai multe depozite din regiunea rusă Volgograd, în sudul Rusiei. Potrivit autorităților locale, 5 persoane au fost rănite în urma atacului. În regiunea vecină, Rostovo, o altă persoană a fost rănită după un atac cu drone asupra orașului Gukov. Atacurile survin în contextul în care Ucraina și-a intensificat în ultimile săptămâni loviturile asupra infrastructurii logistice și energetice de pe teritoriul Federației Ruse. Forțele ucrainiene au vizat recent mai multe centre logistice din Rusia, inclusiv depozite aparținând celui mai mare retailer online din țară, Wildberries. Aceste atacuri sunt considerate parte a strategiei Kievului de a afecta capacitatea Rusiei de a susține efortul de război. În același timp, Ucraina continuă să fie ținta unor atacuri aproape zilnice cu drone și rachete lansate de Rusia asupra orașelor și infrastructurii sale. CFR Cluj s-a calificat fără emoții în turul al treilea preliminar al Conference League la fotbal, după ce a învins aseară echipa armeană FC Alașchert cu 3-0 pe teren propriu. După 1-1 la Erevan, clujenii s-au impus prin golurile marcate de Muhar, Corenița și Fică, în condițiile în care oaspeții au jucat aproape tot meciul în 10, în urma eliminării lui Cezar. Mingea a lovit bara porții lui Alașchert de 2 ori în decurs de câteva 10 de secunde, mai întâi după ce centrarea lui Cordea a fost deviată de Hacobian, iar apoi când Cordea a executat un corner în stâlpul din dreapta porții adverse. Echipa clujeană antrenată de portughezul Antonio Fola va avea o misiune mult mai dificilă în turul al treilea preliminar contra echipei norvegiene Tromsø. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar, vă urez o zi excelentă!

atunci de astăzi, 31 iulie 2026. Ultima zi a lui Cuptor, practic aduce mai multe zile ale lui Cuptor. Mai multe zile de Cuptor, ca să fie... Să se înțeleagă exact ce am vrut să zic. În sensul că se termină o lună tradițional foarte călduroasă, care n-a fost chiar așa de călduroasă, și începe august cu maxime de aproape 40 de grade timp de săptămână. Bucuroși ne-mi duce toată vorba poetului. Bună dimineața!

hai să fim sinceri, sau mă rog, fiecare pe la el prin mașină, pe la el pe la serviciu să fie sincer. Eu sunt sinceră și zic, de foarte multe ori mi-am zis, gata, gata, nu se mai poate așa, de luni mă apuc de mișcare. Doar că luni...

0: așa nu se mai poate. E, nu sunt eu singură. Un studiu recent arată că peste jumătate dintre noi își petrec toată ziua de muncă stând jos. Suntem campioni la sedentarism, deși teoretic știm că mersul pe jos e aur curat. Dar cum ar fi să transformi statul degeaba în cercetare științifică? Hm? Se caută voluntari pentru primul studiu pe Via Transilvanica. Pentru a te califica, trebuie să mergi pe jos vreo 10 zile și minimum 150 de kilometri. Hai că nu pare complicat, nu? Adică 10 zile, 150 de kilometri, chiar e puțin. Doar o mică plimbare prin munți și păduri ca să vadă medicii cum reacționezi la efort. Partea genială e că specialiștii numesc efortul acesta stres bun sau eustres. Adică în loc să te stresezi că ai ratat un deadline la muncă, te stresezi controlat făcând febră musculară în natură. Partea și mai bună? Primește analize gratuite înainte și după traseu, iar dacă reziști toate cele 10 zile, te alegi și cu o testare genetică gratuită. Așa că lasă scaunul, intră pe site-ul lor, înscrie-te și demonstrează că poți mai mult decât o plimbare până la frigider. Eu am făcut testul acesta, am deschis pagina pe care te poți înscrie pentru acest test de pe Via Transilvanica. Scrie acolo că durează vreo 7 minute să răspunzi la întrebări, pentru că sunt câteva întrebări pe care trebuie să le bifezi pentru a fi eligibil, iar înscrierea se face în limita locurilor disponibile, așa scrie pe site. Deci dacă îți dorești foarte tare, nu aștepta până în septembrie când se termină perioada de înscrieri, ci înscrie-te acum să poți face parte din acest studiu. 11 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Let's write some hits. Riva FM.

0: doar pentru că știai să faci lucruri simple, nu știu, pentru mine cel mai simplu în IT e să pornești un laptop, dar vremurile acelea au cam apus. Hotnews.ro anunță o adevărată alertă în industria românescă de profil. Valori de concedieri, salarii complet înghețate și șanse aproape zero pentru juniori. Și nu-i vorba doar despre faptul că roboții ne iau joburile, deși inteligența artificială își băgă serios coada și înlocuiește meseriile cu totul. Se pare că problema e mult mai pământeană. Pur și simplu, multe companii globale strâng cureaua și taie bugetele pentru software. Pe scurt, piața s-a cam supra-saturat, iar proiectele noi sunt tot mai rare. Dacă ești la început de drum, tactica clasică de a trimite un CV simplu s-ar putea să nu mai funcționeze ca prin minune. Companiile caută acum oameni care pot face treaba a trei programatori, eventual cu ajutorul inteligenței artificiale. Așa că în loc să te panichezi, mai bine te pui pe învățat cum să colaborezi eficient cu noi tăi colegi virtuali. Până la urmă, codul tot cineva trebuie să-l verifice. Cineva însemnând un om. Deci trebuie să ne updatăm skillurile noilor cerințe de pe piață, dar și noilor tehnologii. 11 și aproape 34 de minute. Bună dimineața!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.

0: Cald, mon cher, cald, dar până la urmă e vară și verile sunt călduroase. Asta e specificul lor. Sunt în acest moment temperaturi de aproape 30 de grade în toată zona Moldovei și vor fi maxime de până la 38 de grade până la mijlocul săptămânii viitoare. Nu plouă în săptămâna următoare în zona noastră, sau mă rog, cel puțin până pe la mijlocul săptămânii viitoare sunt șanse zero să se producă precipitații. La această oră sunt 26 de grade Celsius la Piatra Neamț, 27 de grade la Rădăuți, 28 de grade se înregistrează acum la Fălticeni și Suceava, 29 de grade sunt la Botoșani, iar la Iași acum sunt 30 de grade Celsius. Este soare peste tot, meteorologii spun că soare va fi până la mijlocul săptămânii viitoare, iar miercuri, joi, săptămâna viitoare avem în zona Moldovei maxime de 37-38 de grade Celsius anunțate de meteorologi, iar nopți în care temperaturile minime nu vor scădea mai jos de 21-22 de grade. Spuneam că nu sunt șanse să plouă până spre mijlocul săptămânii viitoare, iar cei care se știu meteodependenți ar trebui să găsească soluțiile cele mai potrivite pentru ca în perioada aceasta caniculară să nu-și facă prea mult de lucru pe afară și din potrivă să găsească locurile cele mai răcoroase. Fie că mergi la cinematograf, fie că te mai plimbi printr-un supermarket sau pur și simplu stai acasă și te hidratezi, important e să găsești soluțiile care funcționează pentru tine. 11 și aproape 51 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali.

cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM. Let's ride some hits.

0: Este ora 12, bună ziua, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Institutul Regional de Oncologie Iași derulează o campanie de prevenție adresată populației din regiunea Nord-Est. Prin intermediul proiectului ColonPrev, persoanele eligibile pot beneficia gratuit de informații medicale și de servicii de screening pentru depistarea precoce a cancerului colorectal. Campania face parte din proiectul Prevenția Cancerului Colorectal prin screeningul populațiilor vulnerabile, o inițiativă finanțată prin Programul Sănătate 2021-2027, care urmărește reducerea incidenței acestei afecțiuni în rândul comunităților defavorizate. Programul de screening este destinat persoanelor cu vârste între 50 și 74 de ani, care au domiciliul în regiunea Nord-Est, județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, și care aparțin unor grupuri vulnerabile socioeconomic sau locuiesc în comunități cu grad crescut de vulnerabilitate. Testarea și informarea se realizează prin rețeaua de medici de familie parteneri în cadrul proiectului. Persoanele interesate pot verifica lista medicilor implicați consultând site-ul Iroiaș. Depistat în stadii incipiente, cancerul colorectal poate fi tratat cu succes în majoritatea cazurilor. Testarea periodică permite identificarea leziunilor precanceroase înainte ca acestea să evolueze, oferind o șansă reală la vindecare. Un colț uitat al Iașului, sufocat an la rând de vegetație neîngrijită și terenuri fără utilitate, este pe cale să se transforme într-unul dintre cele mai spectaculoase proiecte urbane din istoria recentă a orașului. Primăria Iași propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru amenajarea unei delte urbane la confluența râurilor Nicolina și Bahlui, o investiție estimată la 36,5 milioane de lei, care promite să schimbe complet imaginea uneia dintre cele mai degradate zone ale municipiului. Dacă proiectul va fi aprobat și finanțat, Iașul ar putea avea în doar câțiva ani un nou reper urban, un parc natural cu lac artificial, zone umede, insule verzi, belvedere, alei moderne și chiar un turn de observație de unde vizitatorii vor putea admira întreaga confluență a celor două râuri. Zona este în prezent un spațiu aproape ignorat, perceput mai degrabă ca un culoar tehnic destinat scurgerii apelor decât ca un loc în care oamenii să se plimbe, să facă sport sau să se relaxeze. Primăria vrea însă să schimbe radical această realitate. Conceptul propus vorbește despre o deltă urbană, un ecosistem în care natura și orașul coexistă. Noua deltă nu va avea doar un rol estetic, ea este gândită ca o infrastructură verde-albastră capabilă să reducă riscul de inundații locale. Întregul proiect ar putea fi implementat în aproximativ 3 ani, dacă municipalitatea va obține finanțarea necesară. După o lună iulie neobișnuit de răcoroasă, România intră într-o perioadă de caniculă, odată cu pătrunderea unei mase de aer tropical. Meteorologii anunță temperaturi care vor ajunge până la 39 de grade Celsius, în special în vestul și sudul țării, iar valul de căldură se va extinde treptat în toate regiunile. În Moldova, temperaturile vor crește de la sfârșitul acestei săptămâni. Astăzi, maximele de 35 de grade vor fi izolate, însă în weekendul 1-2 august, valorile se vor apropia local de acest prag. Cea mai dificilă perioadă este estimată între 3 și 6 august, când temperaturile vor atinge frecvent 35-37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf, consumul unei cantități suficiente de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber. Potrivit prognozelor, vremea va începe să se răcorească treptat spre finalul primei decade a lunii august. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți pe frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

S-a făcut și ora 12 și aproape 11 minute. Am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 31 iulie 2026. Practic e ultima oră Cafe Lounge din luna iulie. Deja în weekend, când ne vom auzi pentru Trending Lifestyles, ne vom auzi într-o altă lună. În altă. Se schimbă complet lucrurile în august, nu? Absolut complet. August este luna tradițională pentru vacanțe și s-ar putea ca de sâmbătă încolo chiar distracția să fie și mai mare. Find You, ascultă acum pe frecvențele noastre. Bună ziua!

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: În perioada 31 iulie 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
3: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
3: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.

0: Numărul 212 din anul 2026. Mai sunt 153 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 31 iulie, imediat ce vrea telefonul meu să se deschidă. Nu, hai că zic imediat, nu te mai țin pe jar, că n-ai putea să conduci în continuare pentru că nu știi ce s-a întâmplat pe 31 iulie, dar uite că zic acum. În anul 1936, Comitetul Olimpic Internațional anunță că Jocurile Olimpice de Vară din 1940 se vor desfășura la Tokyo. Totuși, jocurile au fost anulate din cauza celui de-al doilea război mondial. În 1957 a intrat în funcțiune primul reactor atomic românesc. Tot pe 31 iulie, în anul 1964, sonda spațială americană Ranger 7 ajunge la Lună și trimite 4308 fotografii de calitate excelentă înainte de a se prăbuși. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 31 iulie este o zi foarte importantă pentru cumnatul meu. Nu, nu, nu. Da, este ziua lui, da. Nu scrie pe Wikipedia asta. Pe 31 iulie s-a născut Andrei Partoș, psiholog, realizator de radio și TV, DJ, jurnalist român. În anul 1949 se întâmpla. În același an s-a născut și Mircea Baniciu, compozitor și interpret român de muzică ușoară. În 1952 s-a născut Horațiu Mălăele, actor român de teatru și film. Nu că ar avea nevoie de vreo prezentare. Dean Cain, actor american, s-a născut în 1966. Emilia Fox, actriță britanică, s-a născut în 74. Așa, Victoria Azarenka, jucătoare bielorusă de tenis, s-a născut în 1989. Și Alexandra Căpitănescu, cântăreață română, s-a născut în 2003. O știi pe Alexandra Căpitănescu de la Eurovision de anul acesta. A fost cea care a adus un loc 3 României la această competiție muzicală. În zona sărbătorilor, Wikipedia adaugă doar un singur lucru. În calendarul romano-catolic este Sfântul Ignațiu de Loyola. Loyola, iartă-mă. Ignațiu de Loyola. Da. Cam așa scrie Wikipedia, cam așa îți spun și eu. S-a făcut ora 12 și aproape 36 de minute. Pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
5: 112 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. 3FM.

0: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași se apropie de finalizarea unui campus profesional integrat destinat învățământului dual construit la Ezăreni. Proiectul va oferi condiții moderne de pregătire pentru elevii care doresc să învețe meserii adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii. Noul campus va avea o capacitate de aproximativ 200 de elevi anual și va include săli de curs, laboratoare moderne, ateliere digitalizate și spații dedicate activităților practice. Totodată, proiectul prevede amenajarea unui cămin cu aproximativ 140 de locuri destinate elevilor care vor studia în cadrul campusului. Investiția face parte din proiectul Agritech, care urmărește dezvoltarea învățământului dual și formarea viitorilor specialiști în domenii pentru în care angajatorii din județul Iași caută personal calificat. Specializările vor fi stabilite în funcție de nevoile mediului de afaceri, astfel încât elevii să beneficieze atât de pregătire teoretică, cât și de experiență practică. Modernizarea depoului Dacia din Iași va costa cu aproximativ 170 de milioane de lei mai mult decât estimarea aprobată în urmă cu 3 ani. Un proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local la finalul acestei săptămâni prevede majorarea valorii investiției de la aproximativ 247 de milioane de lei fără TVA la peste 417 milioane de lei fără TVA, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 69%. Potrivit documentației, majorarea este determinată de actualizarea costurilor rezultate în urma achizițiilor, de revizuirea prețurilor pentru echipamentele de digitalizare și de includerea unor rezerve financiare pentru cheltuieli neprevăzute și eventuale ajustări de preț. Lucrările sunt deja în desfășurare și sunt executate de compania Conest. Chiar și fără rezervele financiare incluse în noul deviz, valoarea proiectului ajunge la aproximativ 368 de milioane de lei, cu aproximativ 49% peste suma aprobată inițial. Proiectul va fi analizat de consilieri locali la ședința de la finalul acestei săptămâni. Pe final, vă spun că guvernul a suplimentat cu 94 de milioane de lei bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Bugetul schemei pentru anul în curs crește astfel de la 620 la 714 milioane de lei. Suma suplimentară va acoperi sprijinul pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie-31 martie. Ministrul interimar, Tanțoș Barna, a precizat că se pregătește o propunere prin care fermierii se poate recupera în viitor sumele aferente accizei în cel mult 3 luni de la cumpărarea motorinei. Schema se adresează producătorilor agricoli din sectoarele vegetal-zootehnic și al îmbunătățirilor funciare, prin compensarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate. Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune, weekend fain!

Nu știu dacă e nevoie de puțină yoga astăzi, dar poate că după o săptămână plină merge puțin. Suntem într-o zi de vineri și mă bucur să-ți spun din nou bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM și nu numai final de săptămână, ci final de lună, 31 iulie. Asta înseamnă că începând de mâine ne bucurăm și mai mult de această vară, pentru că vine mult așteptata lună august, mai ales dacă ești cu tradiția aceea în care îți pui concediul pentru luna august, sunt sigură că abia îl aștepți. Dacă încă ești la muncă sau pe drumuri cu treabă, vestea bună e că facem să sune ca și cum ai fi deja în concediu cu piesele din playlistul Viva FM. Oficial începe o nouă ediție de City Vibes. Voi fi aici până la ora 17. Bine te-am găsit!

e să ți se pună pata pe ceva și să ți se pară că vezi lucrul acela din ce în ce mai des prin oraș. Nu știu, poate vrei să-ți iei un anumit model de mașină și brusc parcă toate mașinile din oraș sunt modelul respectiv, sau înveți o limbă străină și parcă o auzi peste tot. Afli că un prieten pleacă în Japonia și, culmea, în aceeași săptămână vezi 3 știri despre Japonia. Da, probabil că ți se întâmplă și ție, pentru că, spun psihologii, ni se întâmplă tuturor. Fenomenul se numește iluzia frecvenței, adică creierul nu înseamnă că vede mai multe lucruri decât înainte, pur și simplu începe să le observe. Poate că uneori exact așa se întâmplă și cu oportunitățile, poate că ele existau deja, doar că nu eram noi atenți la ele, și poate că așa se întâmplă și cu semafoarele sau cu planurile pentru concediu. Să fie cu semafoare verzi pe mai departe, hai să ne gândim la asta ca să fie din ce în ce mai multe. 13 și 19 minute chiar acum, îți reaminte, suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes. Alina sunt și îți mulțumesc că ești aici.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Let's write some hits. 3FM.

0: chiar acum pe frecvențele Viva FM, pentru că într-o după-amiază de vineri e permis orice în materie de muzică, mai ales dacă este o zi de vineri dintr-o lună de vară. Suntem în ultima lună, în ultima zi a lunii iulie, ceea ce sună foarte bine și cred că se simte aici pe frecvențele Viva FM. Mă gândeam acum, știi, sunt expresii, niciodată nu știm când au luat naștere, de exemplu, niciodată nu e prea târziu sau mai bine mai târziu decât niciodată. Ei bine, o bibliotecă din Australia chiar a luat în serios această expresie, pentru că o carte împrumutată dintr-o bibliotecă publică s-a întors după aproape 150 de ani. Și nu este o glumă, este un caz real. Volumul fusese ascuns într-o cutie de ceai și zidit în șemineul unei case. A fost descoperit abia acum, în timpul unor renovări, iar cel care l-a găsit spune că cel mai probabil fusese împrumutat chiar de stră bunicul lui. Cartea era în colecția bibliotecii încă din 1872 și acum vine partea și cea mai simpatică. Dacă s-ar calcula penalizarea după regulamentul de atunci, amenda pentru întârziere ar ajunge astăzi la aproximativ 28.000 de dolari australieni. Din fericire însă, bibliotecara a spus că îl iartă, s-a prescris după 150 de ani, însă mie altceva mi s-a părut fascinant. Regulamentul bibliotecii de acum 150 de ani spunea că nu aveai voie să împrumuți o altă carte până nu o returnai pe prima și dacă veneai în stare de ebrietate, nici atunci nu primeai cărți. Se pare însă că unele reguli se schimbă, dar respectul pentru cărți ar trebui să rămână același. 13 și 33 de minute acum, cam asta se mai întâmplă în lume și se pare că a prins ceva istorie cartea respectivă. Suntem pe frecvențele Viva FM. Îți reamintesc că pe noi ne găsești și în mediul online, pe site-ul nostru vivafm.ro și în social media, pe Facebook, Instagram, TikTok și pe YouTube, acolo ne și vedem. Alina, sunt, îți mulțumesc că ești aici.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Deep sounds for motors

Să știi că nu suntem în deschiderea unui festival, suntem pe frecvențele Viva FM și cam așa sună această după-amiază de vineri și mă gândeam că tot ce ține de trafic și de reglementări la nivelul Uniunii Europene e important să fie spuse pe un fundal așa mai pozitiv. Uite, de exemplu, Uniunea Europeană pregătește cea mai mare schimbare din ultimii ani în ceea ce privește permisele de conducere. În următorii ani vei putea avea permisul și în format digital, direct în telefon, iar pentru abaterile grave, cum ar fi condusul sub influența alcoolului, suspendarea permisului ar putea fi valabilă în toate țările din Uniunea Europeană. Mai apare și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă însoțiți, iar examenul auto va pune mai mult accent pe tehnologiile moderne și siguranța în trafic. România are timp până în 2028 să introducă noile reguli, iar cele mai multe vor intra în vigoare din 2029. Până atunci urmărim și noi ce se mai aprobă la nivelul Uniunii.

0: locuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Medicii care fac gărzi în secțiile de urgență vor primi un spor mai mare la salariu. Așa s-a convenit la Ministerul Muncii, unde ministrul interimar Dragoș Puslaru s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor sindicale din sănătate, dar și cu ministrul interimar al sănătății, Ceche Otilo. S-a mai discutat despre introducerea unui program pilot de salarizare a personalului medical pe criterii de performanță, precum și despre revizuirea modului de acordare a sporurilor pentru condiții periculoase. Întâlnirea a avut loc în contextul în care Curtea de Apel București a blocat procesul de consultare publică pentru proiectul legii salarizării, după o contestație depusă de Federația Sanitas. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și-a propus într-un termen scurt să finalizeze strategia de transformare digitală a României și să o supună consultării publice, a afirmat ministrul interimar Irineu Darău într-o conferință de bilanț la 6 luni de mandat. Potrivit acestuia, în primele 6 luni au fost deblocate mai multe proiecte legislative și investiții importante în domeniul digitalizării. Astfel, ministerul a finalizat normele de aplicare pentru legislația privind semnătura electronică, a eliminat blocaje care afectau implementarea cloud-ului guvernamental și este în faza finală de dezvoltare a unui asistent virtual pentru Startup Nation, care va prelua aproximativ 70% din întrebările primite de minister. În același timp, toate investițiile gestionate de minister prin PNRR au fost menținute în implementare, fără eliminarea vreunui proiect în urma negocierilor cu Comisia Europeană. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Aceasta va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov și va costa peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Arena de canotaj de pe lacul Pantelimon va avea o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Va include o platformă de 10.000 de metri pătrați pe care vor fi construite pontoanele pentru bărci, turnul de control și tribunele pentru spectatori. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare. Prin această investiție, România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna și Sabrina, așadar, deschid, iată, această oră de City Vibes de astăzi. Nici nu cred că mai e nevoie de prezentare, dar între cele două sunt 4 decenii de muzică. Asta însă se pare că nu le-a împiedicat să ajungă în același studio. Piesa pe care tocmai am ascultat-o este una dintre colaborările surpriză ale anului. A fost lansată pe 30 aprilie 2026, după ce cele două au cântat-o în premieră în fața zecilor de mii de oameni de la renumitul festival de muzică mult așteptat în fiecare an, acolo unde Madonna a urcat pe scenă fără să fie anunțată, așadar a fost o surpriză. Cu multe surprize faine să ne fie și ora aceasta de City Vibes aici pe Frecvențe. Alina sunt, vom fi împreună până la ora 17. Mă bucur că ești aici, îți mulțumesc că ne-am reîntâlnit pe frecvențele Viva FM și știi cum e, echilibru, piese faine într-o variantă de remix, numai bună de ascultat într-o zi de vară, dar și informații scurte, scurte și bune de ascultat într-o după-amiază de vineri. Mulțumesc că ești aici, continuăm cu energia asta, că e aproape weekend!

0: flori. Despre costul lor, cred că suntem la finalul perioadei bujorilor, dacă nu greșesc. 14 și 19 minute acum, însă nu știu dacă ai auzit vreodată de o floare cât o farfurie sau dacă ai văzut vreodată un exemplar. Se întâmplă, iată, la Grădina Botanică din Iași, este atracția verii. Spectacolul unic este oferit de un exemplar de hibiscus originar din America de Nord. Floarea record i-a surprins pe vizitatori. Se pare că pentru prima dată în cei 9 ani de când specia este cultivată aici, planta a înflorit cu o floare ce măsoară cel puțin 28 de centimetri în diametru, devenind una dintre principalele atracții pentru vizitatori. Biologii spun că este cea mai spectaculoasă înflorire observată până acum la această specie în colecțiile grădinii botanice. Deși fiecare floare rezistă doar o singură zi, planta produce continuu noi boboci, astfel încât spectacolul floral se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni, din iulie până în septembrie. Se întâmplă, iată, un record la nivel floral la Grădina Botanică din Iași. Asta dacă ești prin preajmă și nu știi ce să faci weekendul acesta, poate e de mers, de văzut, de fotografiat, cine știe, și vremea ține cu noi. Așadar, merge să ne bucurăm și de parfumul unui hibiscus uriaș, se pare. 14 și 21 de minute acum, suntem pe frecvențele Viva FM în City Vibes.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
10: City Vibes.
11: Deep sounds for modern souls.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
5: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
5: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica care aduce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Ilarion Ciobanu pentru români? Pentru că a fost unul dintre actorii care au dat chip eroismului, demnității și curajului în cinematografie. Prin vocea sa gravă, prezența impunătoare și naturalețea cu care a interpretat personaje istorice sau oameni simpli, a devenit simbolul unei generații de actori care au construit identitatea filmului românesc. Născut în anul 1931 în Tighina, astăzi în Republica Moldova, de piept încă din copilărie cu greutățile vieții. După moartea tatălui său, familia se mută la Constanța, oraș de care avea să rămână profund legat toată viața. Acolo crește printre marinari, pescari și oamenii portului, experiențe care îi formează caracterul puternic și direct. Dar drumul său spre actorie nu este deloc obișnuit. Înainte de a urca pe platourile de filmare, practică numeroase meserii, printre care băiat de prăvălie, hamal, tractorist, tâmplar, șofer și pescar. Toate aceste experiențe îi oferă autenticitatea pe care publicul avea să o admire mai târziu pe ecran. În paralel, Ilarion Ciobanu are și o carieră promițătoare în rugby, sport care îi cultivă disciplina și tenacitatea. Deși este admis la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, renunță la studii, preferând să joace efectiv în filme. Iar succesul nu întârzie. Emblematice rămân rolurile din Setea, Columna, Baltagul, Mihai Viteazul, precum și din seriile Comisarul Mihai Roman, Ardelenii ajunși în Statele Unite și Toate pânzele sus. Într-o perioadă în care cinematografia românească produce filme istorice și de aventură urmărite de milioane de spectatori, Ilarion Ciobanu contribuie decisiv la popularizarea acestora. Personajele sale transmit valori precum onoarea, curajul, dreptatea și loialitatea, devenind repere pentru public. De-a lungul carierei primește numeroase premii pentru interpretare, iar în anul 2004 este distins cu premiul de excelență la Festivalul Internațional de Film București, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa contribuție la cinematografia românească. În plan familial are o viață agitată cu 3 căsătorii la activ, din care rezultă un băiat care avea să devină la rândul lui actor. Finalul vieții vine în 2008, dar Ilarion Ciobanu continuă să ne încânte de pe rolele de film care parcă nu au vârstă. Un exemplu care demonstrează că talentul, munca și caracterul pot transforma un copil crescut în portul Constanței într-o legendă a filmului românesc.
2: La 31 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
3: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
3: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași se apropie de finalizarea unui campus profesional integrat destinat învățământului dual construit la Ezăreni. Proiectul va oferi condiții moderne de pregătire pentru elevii care doresc să învețe meserii adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii. Noul campus va avea o capacitate de aproximativ 200 de elevi anual și va include săli de curs, laboratoare moderne, ateliere digitalizate și spații dedicate activităților practice. Totodată, proiectul prevede amenajarea unui cămin cu aproximativ 140 de locuri destinate elevilor care vor studia în cadrul campusului. Investiția face parte din proiectul AgriTech, care urmărește dezvoltarea învățământului dual și formarea viitorilor specialiști în domenii pentru în care angajatorii din județul Iași caută personal calificat. Specializările vor fi stabilite în funcție de nevoile mediului de afaceri, astfel încât elevii să beneficieze atât de pregătire teoretică, cât și de experiență practică. Modernizarea depoului Dacia din Iași va costa cu aproximativ 170 de milioane de lei mai mult decât estimarea aprobată în urmă cu 3 ani. Un proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local la finalul acestei săptămâni prevede majorarea valorii investiției de la aproximativ 247 de milioane de lei fără TVA la peste 417 milioane de lei fără TVA, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 69%. Potrivit documentației, majorarea este determinată de actualizarea costurilor rezultate în urma achizițiilor, de revizuirea prețurilor pentru echipamentele de digitalizare și de includerea unor rezerve financiare pentru cheltuieli neprevăzute și eventuale ajustări de preț. Lucrările sunt deja în desfășurare și sunt executate de compania Conest. Chiar și fără rezervele financiare incluse în noul deviz, valoarea proiectului ajunge la aproximativ 368 de milioane de lei, cu aproximativ 49% peste suma aprobată inițial. Proiectul va fi analizat de consilierii locali la ședința de la finalul acestei săptămâni. Pe final, vă spun că guvernul a suplimentat cu 94 de milioane de lei bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Bugetul schemei pentru anul în curs crește astfel de la 620 la 714 milioane de lei. Suma suplimentară va acoperi sprijinul pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie-31 martie. Ministrul interimar, Tanțoș Barna, a precizat că se pregătește o propunere prin care fermierii se poate recupera în viitor sumele aferente accizei în cel mult 3 luni de la cumpărarea motorinei. Schema se adresează producătorilor agricoli din sectoarele vegetal, zootehnic și al îmbunătățirilor funciare prin compensarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate. Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune, weekend fain!
1: Asculți
2: City Vibes.
3: Patrague, tara no llegaré unde sacate, tara no llegaré unde sacate, tara no llegué, tara no llegué.

0: 15 și 6 minute chiar acum, în această zi de vineri, ultima din luna iulie, ceea ce înseamnă că suntem cu un picior în luna august și când spui august și Iași, spui cu siguranță seriile filmului românesc de 17 ani, iată. Dacă ne-am referit la un om, cred că am fi fix în perioada aia în care încep să apară întrebările, discuțiile serioase, vedem lumea altfel și cu siguranță vorbim și despre puțină terapie. Asta se întâmplă și anul acesta la Festivalul Seriile Filmului Românesc, iar discuțiile serioase despre filme și despre ce se întâmplă dincolo de ele se întâmplă în cadrul conferințelor SFR, care ajung anul acesta la cea de-a doua ediție. Eu știu de fapt că o ediție pilot a avut loc în urmă cu 3 ani mai degrabă, dacă este să vorbim despre invitatul care a fost prezentat atunci, dar cu detalii vine Corina Giurgea, cea care a văzut acest om de pe vremea când era un puișor. E de la începuturi în echipa festivalului. L-a crescut frumos alături de Andrei Giurgea și mă bucur mult că, iată, astăzi reușim să povestim împreună despre ce se întâmplă. Bine ai venit, Corina!
1: Mulțumesc de invitație! De mult n-am mai fost pe aici, am așa nostalgii și am crescut împreună acest copil atâția ani, SFR-ul, și mă bucur că putem spune asta, nici nu îmi dădeam seama cât înseamnă 17 ani și uitându-mă la toată munca lui Andrei și a colegilor, îmi dau seama că înseamnă mult mai mult decât ani. Înseamnă și, da, terapie. Asta ne-am dat seama, cred că anul ăsta, cel mai mult, repetând acest generic al ediției. Înseamnă multe relații pe care poate altfel nu le-am fi avut. Relații cu colegi, cu voluntari, cu parteneri, cu invitați, cu din toate categoriile. Înseamnă relația cu noi înșine și cu munca noastră, pentru că cei din echipă, știm bine, au alte joburi pe lângă festival. Adică noi, pe timpul zilei, nu facem asta decât cu foarte puțin timp înainte, adică o lună sau două. În rest, toată lumea își vede de job mai întâi, pentru că asta e treaba, și după aceea facem și treaba în asociație.
0: Am putea spune că e și pentru echipă un soi de terapie munca asta pentru festival, că o facem practic în pauza noastră dintre joburi.
1: Da, și e terapie, cred că, pentru toată lumea. Chiar astăzi mă sunase Cătălina, care se ocupă de tortul ediției de la gala de final, și am zis că o să zic și o să povestesc, pentru că e foarte interesant. Așa. Cei care, partenerii care ne fac tortul, tot timpul vor să fie pliați pe ce se întâmplă la festival, la ediție, pe temă, și îmi spunea cum aveau în contradictoriu discuția asta, cum să fie tortul, că doamna care e artist cofetar, așa, a zis că la ea terapia e cu măști, cu ideea de mască, că e teatru, că e râs, plângi, nu știu ce, și Cătălina se ducea spre o zonă mult mai simbolică, inimă deschisă, flori, lacrimi, mă rog. Și zic, dincolo de discuția asta și de faptul că nu ajungeți la un tort comun, la un tort numit comun, e frumos că, uite, discutați despre cât de diferit suntem fiecare și cum ținem la ideile noastre și că, într-un final, v-ați spus cine știe care cui, poate ar fi bine să vezi ce înseamnă terapia, și asta mi se pare foarte frumos.
0: Da, inclusiv terapia, iată, e văzută diferit de noi fiecare, și tocmai de asta programul ediției din acest an e atât de complex, încât cu siguranță ne regăsim într-o zonă a terapiei de anul acesta, pentru că vorbim despre proiecții de film, spectacole de teatru, expoziții de fotografie și, iată, conferințele SFR. Și dacă am și menționat la început că pentru mine, așa, din ceea ce știu din interior, conferințele SFR au început acum 3 ani, nu acum 2 ani, aș vrea să ne confirmăm asta cu o voce pe care propun să o ascultăm chiar acum câteva secunde, să fim atenți, să vedem dacă ne dăm seama.
2: Cinematografia românească are o valoare pe care mulți nu o știu.
0: Și cred că cea mai în măsură să spui ce am ascultat acum ești tu, Corina.
1: Ai vrut să mă emoționezi așa în ultima zi din iulie. Da, Cristian Tudor Popescu, e al treilea an când vine și cred că îi datorez ideea asta, pentru că, gândindu-mă la ce se întâmplă la întâlnirea cu domnia sa, mi-a venit și ideea conferințelor, care cred că era de fapt de mult timp acolo și tot o coceam, dar nu ieșea, toate la timpul lor. Așa că, da, e Cristian Tudor Popescu, care rămâne așa tradiție, e al treilea an când vine la SFR și ziua de joi este rezervată și așa o să rămână până când o să ne refuze, mai știu eu. Sper să nu se întâmple asta niciodată, până când o să poată să vină să facă zborul ăsta București-Iași și retur. Va vorbi așadar joi, pe 6 august, despre Umbra lumii de dincolo și este, va porni de la 4 filme, printre care Rocker al lui Marian Crișan, Umbră de nor, această Lehamite și mai este încă un film, și le va discuta, le va diseca, le va analiza, le va... De fapt, ce face el este să ne aducă mult mai aproape universul detaliilor, universul limbajului cinematografic, într-un mod în care poate noi nu ne-am gândit să gândim așa, și chiar anul trecut erau reacții de genul, nu știu, actrița Ileana Popovici sau Irina Margareta Nistor, care spuneau, da, domne, la unele secvențe ne-am uitat degeaba, că abia acum am înțeles niște lucruri. Și asta e foarte frumos, da. Mă bucur că ai pus vocea lui.
0: Și sunt filme de revăzut, iată, pentru că și peste ani se întâmplă să vedem altfel producția respectivă. Tocmai de aceea mă bucur mult că se întâmplă și proiecții aniversare în fiecare an în programul SFR. Și pentru că vorbim despre voci, mai am o surpriză pentru tine, ca să facem trecere la ce urmează. E cu surprize, surprize în adevăratul sens al cuvântului. Să ascultăm.
2: Cinematografia românească are o valoare pe care mulți nu o știu.
3: În primul rând, e foarte multă energie pozitivă. În al doilea rând, cred că fiecare om care participă la acest festival simte și nostalgie.
0: Era cu nostalgie. Și era cu nostalgie, da. Încă de la ediția anterioară. Știu că anul trecut planul inițial arăta altfel pentru întâlnirea la care a fost prezentă Zâna, Andreea Marin. Da. Se întâmplă, iată, însă o continuare, dacă putem să spunem așa, pentru ediția de anul acesta.
1: Știi cum e? Pe unele scene pot încăpea doar câțiva oameni în același timp. Și atunci, anul trecut, când a venit Andreea Marin și a venit și Mircea Radu, a vorbit despre televiziunea anilor 2000, despre divertisment, nostalgie. Nu cred că mai aveam loc și timp și nu era în regulă să discutăm fugind așa și despre alt format. Și uite că foarte bine anul acesta s-a aranjat să ajungă Raluca Moianu la Iași, așadar pe 7 august, vineri, la Cinema Victoria, o să fie o întâlnire despre formatul, iartă-mă, despre emisiunea Iartă-mă, cu care mulți dintre mii noi am tot întrebat în jur dacă știu oamenii. Probabil dacă nu ai fost crescut cu televizorul în acei ani 2000, nu prea ai de unde să știi, dar ce a făcut Raluca Moianu alături de ceilalți colegi de generație a fost cu adevărat istorie în televiziune, în divertisment. Un divertisment al cărui cap era Valeriu Lazarov. Școala lui Valeriu Lazarov s-a simțit pentru că a lăsat niște oameni formați care mai apoi au devenit vedete. Vedete ale anilor 2000, cum este Raluca Moianu, și vom povesti de la Iartă-mă la România de astăzi despre divertisment, ce mai înseamnă astăzi, cum se făcea atunci, care era treaba cu televiziunea în anii aia, când nu aveam social media, nu aveam atâta acces la informație, unde singura sursă de divertisment, apropo de televiziune, erau acele câteva formate de succes. S-au schimbat multe și poate o să fie interesant să analizăm și mai ales acest cuvânt, iartă-mă, care face parte, poate, din dicționarul unei terapii, să spunem. Poate că e important să ne mai oprim și să vorbim despre asta.
0: Să ne oprim și să vorbim și despre cei care nu mai sunt printre noi, dar care ne-au lăsat în urmă un bagaj cu adevărat important, și mă refer acum la personalități care ne-au marcat inclusiv la nivel internațional. Și aici știu că subiectul are o legătură cu atât mai importantă pentru voi, pentru că atunci când vorbim despre copii, am menționat copilul, primul copil SFR-ul, dar vorbim și despre Oriana, fetița voastră. Da. Și aici ne amintim și de Oriana Falaci, care știu că are așa pentru voi. Am ascultat că ai declarat la un moment dat că simțiți că îi datorați ceva, dar încă nu știți ce.
1: Nu știu ce, acum am mai emoționat și mai tare. Nu știu ce îi datorăm, dar înainte să vin aici vorbisem cu doamna Popovici la telefon. Ea este cea care ne-a introdus în universul falacii, pentru că la facultate nu ne-a spus nimeni. Uh-huh. Sau nu mai era la modă, sau habar n-am ce s-a întâmplat, de n-am auzit de ea. Și iată, s-a întâmplat întâlnirea cu Ileana Popovici, care efectiv avea un altar în Italia, la San Remo, dedicat Orianei Falaci, o bibliotecă întreagă subliniată cu bucăți din ziare care erau păstrate, tăiate, frumos decupate, o fană foarte mare, și de la ea cumva am moștenit asta. Și îmi spunea azi, mă, eu tot am vorbit cu unul, cu altul, le-am zis de Falaci, dar nu s-a lipit așa ca de voi. Și am zis, păi de noi s-a lipit cam pe toată viața, că i-am pus numele fetiței noastre, Oriana. Cred că unele lucruri nici nu trebuie să le explici, pur și simplu se întâmplă că e ceva acolo. Și vom vorbi despre Oriana Falaci și despre ce a însemnat tot ce a făcut ea în jurnalism. Și apropo de scris, vom avea și cărțile ei, care mă bucur foarte tare că sunt traduse acum și e în curs colecția de traducere la editura Lebăda Neagră, care face o treabă extraordinară și arată foarte bine. Și vor fi și cărțile prezente la conferința care va avea loc sâmbătă la ora 15, azi că e weekend și hai să schimbăm un pic ora, să fie mai devreme, imediat după prânz, poate avem chef să venim la un dialog. Trebuie să recunosc că nu e ușor să aduni oamenii în jurul unei conferințe, pentru că, uite, la CTP, la conferința de duminică, merge foarte bine. Acolo sunt niște lucruri care merg de la sine, cumva, în anumite cazuri. CTP e foarte cunoscut, foarte ascultat, e electrizant aproape la conferințe. Aici vorbim despre Plaha duminică și lumea s-a atașat foarte tare de serial, o știu și o cunosc mulți pe Ada, îl știu pe Igor, pe fetele din Moldova, de la Ziarul de Gardă, pe Vitale Cojocar, pe care poate vor să-l întâlnească. În schimb, la Falaci și la Iartă-mă, e un pic mai greu, pentru că sunt niște nișe. Vorbim despre un divertisment al anilor 2000, care cumva e uitat, deși e foarte recent, despre care nu s-a vorbit destul, dacă mă întreb pe mine, și poate pe care l-am uitat și au venit peste noi formate noi, adaptate unor tehnologii, adaptate după comportamentul omului care stă poate pe TikTok, adică niște formate care îți dau mură în gură, niște chestii foarte ușoare și foarte ușor de digerat, dar nu știu cât de sănătoase. Și aici e o discuție. Și atunci e greu să faci pe... Sau cine n-a auzit în viața lui de Oriana Falaci, zice, ce e asta? Nu știu. Și mai punem acolo și o chestie grea. Cine mai are curajul să întrebe, că așa se numește conferința, atunci... Dar e o muncă pe care trebuie să încep de undeva. Și trebuie să precizez că o să vină și Cristina Liberis, care este una dintre cele mai... pentru mine, cel puțin, una dintre cele mai curajoase și, cum să spun eu, cu o amprentă foarte curată în jurnalism. Făcea transmisiuni pentru TVR în anii 2000 și o țin minte și acum, cum se ducea în zonele de război și avea atâta seriozitate, dar și detașare. Efectiv, curajul ei, l-am ținut minte până azi și uite că mi-a venit în minte, zic, au ele ceva în comun, și mi-a și confirmat după ce a început să citească, da, am ceva în comun cu Oriana Falaci, mai ales că poate au călcat cam prin aceleași locuri.
0: Apropo că nimic nu e întâmplător,
1: da, da.
0: Ce povesteam și mai devreme, și pentru că am început discuția cu Cristian Tudor Popescu și pentru că ne referim și la terapie. Eu știu că se întâmplă de foarte multe ori și ne-au confirmat-o inclusiv invitații din festival, că mai sunt chemați la anumite evenimente, se întâmplă cumva o atenție atunci, cu 2-3 zile înainte și în timpul evenimentului, ca mai apoi să pară că au fost uitați. Cum simți tu mai degrabă, sau cum îi simți pe ei? Pentru că știu că ții legătura și pe parcursul anului, inclusiv tocmai de asta s-a și legat un soi de prietenie între tine și Cristian Tudor Popescu, dar nu este singura. E un soi de terapie și pentru ei să vadă că nu sunt contactați doar la nivel comercial, dacă pot să spun așa.
1: Da. Și trebuie să mă laud că, de exemplu, Cristian Tudor Popescu, noi an de an facem eforturi ca să putem răsplăti măcar pe cineva, cumva, când vedem că efortul e... Pentru că bugetul e foarte mic, pentru că nu sunt bani, pentru că, sunt foarte știute lucrurile astea și trebuie să împarți pe foarte multe fronturi. Și anul acesta am zis, păi uite, dacă obținem ceva de la Institutul Cultural Român, să fie și pentru domnul Cristian Tot Popescu, care a zis, nu, dragă Corina, eu vin pentru tine, pentru festival, pentru publicul de acolo și vine efectiv fără nicio pretenție. Și asta mi se pare minunat. Când un om vine, și nu e oricine, vine așa, cu deschiderea asta și zice, nu-mi trebuie nimic, nu-mi trebuie niciun ban, eu vin pentru că știu la ce vin. Și întâlnirea aia cu publicul și toată relația pe care o menținem de-a lungul anului, și când mă întreba prin ianuarie, cred, râdeam la telefon că, mă rog, situația în lume nu era tocmai strălucită și nu este nici acum, și el a crezut că nu mai facem, că na, e greu la toată lumea, e și criză, și a zis, cum să nu mai facem? Ce bine, mă, Corina, chiar mă bucur. Atunci, da, vin și anul ăsta. Și cumva tot timpul și telefoanele și mesajele și ce mai faceți, dacă, cum vă simțiți, care e starea de spirit. Cumva e o asigurare că în timpul ăsta care trece peste an, suntem tot acolo, adică tot cu noi va fi și va veni la conferință. Poate par niște lucruri așa aparent banale pentru alții, dar cred că din asta e făcută lumea care se înțelege, lumea care vrea să facă un pic mai bună lumea din jur. Dacă vrem să schimbăm ceva, începem puțin câte puțin cu oamenii pe care îi cunoaștem și pe care îi putem pune în slujba căutărilor tuturor. Habar n-am, cred că asta e.
0: Apropo de a face bine în jur, știu că anul acesta conferințele SFR au și o componentă caritabilă, dacă ne referim la achiziționarea unui bilet la una dintre conferințele despre care tocmai am povestit. Unde se duc o parte dintre acești bani?
1: O parte din acești bani se duc către asociația Arta de a Salva, care este asociația lui Teo, colega noastră, Teo Pascariu, care m-a impresionat. Eu mergând cu Marina, prietena noastră și colega noastră fotograf, mergând în mai multe deplasări, tot știam cum comunică și uite, a mai salvat niște căței, dar uite, a luat cu mașina 28 căței, îi duce la București să-i salveze, să-i sterilizeze, și eram impresionată și cum mi-au rămas așa în minte și am zis, ia să găsim o cauză dacă tot punem, pentru că biletul modic de 20 de lei este pus ca să nu facă lumea rezervări și să nu mai vină, pentru că se întâmplă, e vară, e și tot timpul la evenimente, chiar și unde e cu bilete, sunt câțiva care nu mai pot veni. Și cumva e o asigurare, așa, un 20 de lei, cât ar costa o cafea bună, să știm că omul acela a și cumpărat și va și veni. Și o parte din banii ăștia îi dăm lui Teo ca să aibă pentru alimente, pentru transport, pentru cafeluțele în drum spre căței pe care îi salvează, nu știu, pentru că îți trebuie foarte mulți bani ca să faci asta. Și o admir pentru că face dintr-un spirit liber și total dezinteresat. Și cred că avem nevoie de modele de bunătate și dacă tot vorbim despre terapie, să includem cât mai multe lucruri care ne fac bine. Și cred că căței sunt o parte importantă
0: a lumii noastre. În listă, exact.
1: Da.
0: A fost terapie discuția asta cu tine. Pe final, întrebarea clasică, de unde ne cumpărăm bilet, cum mai găsim?
1: Da. Bilete se găsesc pe Eventbook. Acolo partenerii noștri au toate detaliile și e foarte ușor să le și accesezi. Toate detaliile și programul festivalsfr.ro, dar și în punctele din oraș se găsesc deja programe tipărite, pentru că lumea le caută și pentru autografe și deja se găsesc și în librării și cred că dacă ne caută, da, o simplă căutare, Festival SFR, ori pe Instagram, ori pe Facebook, cred că or să găsească multe lucruri și nu numai bilete, ci și să ne vadă și pe noi cum ne lăudăm pe acolo, câtă muncă se face înainte de festival și cred că asta e foarte frumos.
0: Trece timpul foarte repede, dar cred că în perioada asta trece parcă și mai repede, când mai e foarte puțin până se apropie festivalul. O ediție complexă, tot programul pe www.festivalsfr.ro, în social media, știu că departamentul de PR comunică constant acolo și sunt multe de povestit. Păi ne vedem la festival, ne pregătim de majorat, dar să ne bucurăm de ediția.
1: Nu m-am gândit la asta.
0: Să ne bucurăm de ediția de anul acesta, pentru că înainte de un majorat cum se cuvine, e nevoie de puțină terapie.
1: Și să mai copilărim puțin. Ne luăm permisul, Ana. Ei, uite că mi-a și eu permisul.
0: Nimic nu e întâmplător. Corina Giurgea, mulțumesc tare mult că ai fost aici și să se așeze toate așa cum vi le-ați propus. Noi suntem în City Vibes. Iau și eu o pauză, puțin, pentru o îmbrățișare și o gură de apă după. Mă întorc imediat aici pe frecvențe. Mulțumesc că ești aici.

0: Festivaluri vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia. Ero.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Let's

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Ne-am bucurat degeaba. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a reamintit opiniei publice faptul că, potrivit legislației, pasagerii trenurilor internaționale care au mai mult de o oră întârziere pot cere despăgubiri. Da, ați auzit bine. Numai călătorii de pe trenurile externe. Dacă, de exemplu, rămâneți în câmp 17 ore între Suceava și Constanța sau între Iași și Timișoara, nicio șansă să obțineți ceva. Păi nu avea dreptate un fost ministru al transporturilor care venea de pe mare?
2: Și înainte de a merge cu vaporul, trebuie să recunosc că mergeam cu nașul în studenție, de asta am făcut-o toți. Însă atunci era o chestie de 3 lei.
1: Așa talent mai rar. Un șofer de autobuz din Craiova a fost surprins la volan chiar de către pasageri în timp ce fuma și chiar butona telefonul. Pentru a pune capăt valurilor de critici, conducerea companiei de transport local a anunțat că respectivul va fi cercetat disciplinar. Nu ținem noi neapărat să-i luăm apărarea, dar bine totuși că nu s-a apucat să bea băuturi alcoolice, să asculte manele la maxim și să facă și un grătar în autobuz. Bine zicea Vali Vigelie că nimeni nu-i perfect.

0: După insuccesul din finala Cupei Mondiale, Naționala de Fotbal a Franței și-a schimbat antrenorul. Noul tehnician este fostul mare jucător Zinedine Zidane, care a semnat deja un contract pe 4 ani. Noi îi dorim putere și inspirație, dar îl și anunțăm că dacă va pleca mai repede de la echipă, îl așteptăm cu nerăbdare să antreneze Bradul Putna, ceea ce nu e chiar de colea. Păi echipa asta tocmai a promovat în Liga a 3-a și are și stadion cu nocturnă. Da, da.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes, live in motion.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Ilarion Ciobanu pentru români? Pentru că a fost unul dintre actorii care au dat chip eroismului, demnității și curajului în cinematografie. Prin vocea sa gravă, prezența impunătoare și naturalețea cu care a interpretat personaje istorice sau oameni simpli, a devenit simbolul unei generații de actori care au construit identitatea filmului românesc. Născut în anul 1931 în Tighina, astăzi în Republica Moldova, de piept încă din copilărie cu greutățile vieții. După moartea tatălui său, familia se mută la Constanța, oraș de care avea să rămână profund legat toată viața. Acolo crește printre marinari, pescari și oamenii portului, experiențe care îi formează caracterul puternic și direct. Dar drumul său spre actorie nu este deloc obișnuit. Înainte de a urca pe platourile de filmare, practică numeroase meserii, printre care băiat de prăvălie, hamal, tractorist, tâmplar, șofer și pescar. Toate aceste experiențe îi oferă autenticitatea pe care publicul avea să o admire mai târziu pe ecran. În paralel, Ilarion Ciobanu are și o carieră promițătoare în rugby, sport care îi cultivă disciplina și tenacitatea. Deși este admis la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică București, renunță la studii, preferând să joace efectiv în filme. Iar succesul nu întârzie. Emblematice rămân rolurile din Setea, Columna, Baltagul, Mihai Viteazul, precum și din seriile Comisarul Mihai Roman, Ardelenii ajunși în Statele Unite și Toate pânzele sus. Într-o perioadă în care cinematografia românească produce filme istorice și de aventură urmărite de milioane de spectatori, Ilarion Ciobanu contribuie decisiv la popularizarea acestora. Personajele sale transmit valori precum onoarea, curajul, dreptatea și loialitatea, devenind repere pentru public. De-a lungul carierei primește numeroase premii pentru interpretare, iar în anul 2004 este distins cu premiul de excelență la Festivalul Internațional de Film București, în semn de recunoaștere pentru întreaga sa contribuție la cinematografia românească. În plan familial are o viață agitată cu 3 căsătorii la activ, din care rezultă un băiat care avea să devină la rândul lui actor. Finalul vieții vine în 2008, dar Ilarion Ciobanu continuă să ne încânte de pe rolele de film care parcă nu au vârstă. Un exemplu care demonstrează că talentul, munca și caracterul pot transforma un copil crescut în portul Constanței într-o legendă a filmului românesc.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se plice pe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași continuă investițiile la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu. Municipalitatea a lansat licitații pentru consolidarea încă două clădiri din ansamblul unității de învățământ, iar o a treia procedură va fi reluată în perioada următoare. Proiectele sunt finanțate prin programul Școli Sigure și Sănătoase, în baza contractelor semnate cu Ministerul Dezvoltării. Este vorba despre corpul C16, Casa Agronomului, pentru care valoarea finanțării depășește 2,1 milioane de lei, ofertele putând fi depuse până pe 4 august, și despre corpul C18, Capela, cu o finanțare de peste 2,3 milioane de lei, termenul limită fiind 5 august. În cazul corpului C19, fosta școală numărul 29, licitația va fi reluată. În paralel, continuă lucrările de consolidare și refuncționalizare a clădirilor monument istoric ale colegiului, corpul C1 și corpul C2. Lucrările sunt realizate de compania Iasicon, au ajuns la un stadiu de aproximativ 55% și au o valoare de peste 67 de milioane de lei. Pe lângă consolidarea clădirilor existente, proiectul prevede construirea unei săli de sport, precum și amenajarea unor spații destinate unei creșe și unei grădinițe. Comuna Miroslava face un nou pas pentru amenajarea unui parc de agrement în satul Horpaz. Primăria a semnat contractul pentru serviciile de asistență și consultanță necesare pregătirii proiectului în vederea obținerii finanțării europene. Contractul, în valoare de 235.000 de lei fără TVA, a fost atribuit firmei Foresta Construct și vizează integrarea principiilor inițiativei europene New European Bauhaus în viitorul parc. Printre serviciile prevăzute, se numără organizarea consultărilor publice, realizarea unui master plan, elaborarea cererii de finanțare și asistența pe parcursul procesului de evaluare. Parcul va fi amenajat pe un teren aflat în proprietatea comunei, cu o suprafață de peste 183.000 de metri pătrați în satul Horpaz. Proiectul urmărește crearea unui spațiu verde și de agrement adaptat nevoilor comunității, punând accent pe sustenabilitate, incluziune și implicarea locuitorilor în procesul de proiectare. Autoritățile locale spun că investiția răspunde nevoii unui parc modern într-o zonă aflată în continuă dezvoltare și reprezintă un pas important pentru creșterea calității vieții în comuna Miroslava. Eurodeputatul PSD Victor Negrescu cere sprijin european pentru crescătorii români de ovine și caprine afectați de restricțiile impuse din cauza pestei micilor rumegătoare. Acesta solicită Comisiei Europene acordarea de compensații financiare pentru fermieri, relaxarea restricțiilor comerciale și sprijin pentru achiziția și gestionarea vaccinurilor. Victor Negrescu spune că eurodeputații PSD au cerut încă din luna iunie măsuri urgente pentru limitarea pierderilor din sectorul zootehnic. Potrivit acestuia, blocarea exporturilor a afectat puternic crescătorii de animale și a generat nemulțumiri în rândul fermierilor. Europarlamentarul a făcut apel și la dialog după protestele organizate de oieri în București, subliniind că problemele din sector trebuie rezolvate prin soluții concrete, nu prin conflicte. Victor Negrescu a anunțat că delegația PSD din Parlamentul European va continua demersurile pentru ca fermierii români să beneficieze de sprijin financiar și de măsuri europene care să reducă impactul restricțiilor asupra activităților. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

Și poate că avem o voie să vorbim despre asta, despre muncă, pentru că o facem în cadrul unui început de weekend și parcă sună mai bine informația. Uneori avem impresia că trebuie să fim mereu ocupați ca să simțim că facem destul, dar Eurostat confirmă ceea ce probabil simțeam deja. 75% dintre angajații din România lucrează între 40 și 44 de ore pe săptămână, iar durata obișnuită a programului de lucru este de 40 de ore, una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Pe scurt, suntem în topul celor care muncesc cel mai mult. Tocmai de aceea, weekendul care începe astăzi merită tratat cu puțin mai mult respect. Dormi mai mult, ieși la o plimbare, bea cafea fără grabă sau pur și simplu nu faci nimic, ci asculti muzica aici pe frecvențele Viva FM. Din când în când și asta este un plan foarte bun, pentru că ziua de luni vine oricum. Deci propun să ne bucurăm de acest final de săptămână, zi de vineri, 31 iulie, 16 și 12 minute chiar acum. Ultima oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM și zic să o facem să sune foarte bine. Deja sună foarte bine, nu?

0: este vineri, ne reauzim luni, dar până atunci vreau să-ți spun cum îți va fi acest weekend din punct de vedere al vremii, ale temperaturilor. Se pare că un val de caniculă în acest weekend va fi în mai multe județe din țară. Cele mai ridicate temperaturi vor fi până la 39 de grade Celsius. Se vor resimți în vestul țării, unde sâmbătă, 1 august, va intra în vigoare un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic ridicat. Asta a anunțat astăzi, 31 iulie, Administrația Națională de Meteorologie. Tot sâmbătă va intra în vigoare și un cod galben pentru 16 județe, inclusiv Iași, Suceava, Botoșani și Neamț. Valul de caniculă se intensifică în România, asta spune și meteorologul Alina Șerban, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Deocamdată vorbim de caniculă în partea de vest, de nord-vest, de sud-vest a teritoriului, în intensificare mâine, 1 august, în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Temperaturile maxime vor atinge valori de 38-39 de grade. Vreme călduroasă vom avea și în celelalte regiuni, acest lucru însemnând maxime de peste 30 de grade.
0: Așadar, ne va fi cu soare, poate mai mult decât ne-am aștepta. Recomandarea pentru weekend e, desigur, să avem grijă cam în ce interval orar ieșim afară, să ne protejăm cu orice înseamnă asta într-o zi cu cod galben de caniculă și neapărat să ne hidratăm. 16 și 22 de minute chiar acum suntem în City Vibes, mai avem cam jumătate de oră de petrecut împreună aici pe frecvențele Viva FM. Eu sunt Alina și îți mulțumesc că ești aici.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
10: Let's ride some hits.
11: City Vibes.
12: Deep sounds for modern soul.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva ce pare banal, dar ascunde o poveste de milioane de ani. Nisipul. La prima vedere, nisipul pare doar un amestec de granule mici de piatră, dar fiecare fir de nisip este rezultatul unui proces lung de transformare a rocilor. Totul începe cu eroziunea. Vântul, apa, înghețul și căldura fisurează și sparg stâncile mari în fragmente tot mai mici. Râurile transportă aceste bucăți de rocă, iar în timp, ele se lovesc unele de altele și se rotunjesc, devenind granule fine. Cele mai multe particule de nisip sunt formate din cuarț, un mineral foarte rezistent. De aceea, nisipul poate supraviețui milioane de ani fără să se descompună complet. Pe plaje, nisipul este adesea adus de râuri, din munți și purtat până la mare. Valurile îl macină în continuare și îl depun pe țărm. În deșerturi, vântul este cel care modelează și transportă nisipul, formând dunele spectaculoase. Un lucru curios. Nu tot nisipul este la fel. Nisipul din deșert este mai rotunjit și mai fin, în timp ce cel de pe plajă este mult mai aspru și mai variat. Așadar, fiecare fir de nisip este o mică bucată din istoria Pământului, modelată de vânt, apă și timp. Un material aparent simplu, dar rezultat din milioane de ani de transformări ale naturii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Noi ne reauzim în curând cu o nouă poveste fascinantă din lumea științei.

0: ne știm deja de multe zile aici pe frecvențe, știi deja că la 16 și 48 de minute e momentul în care ne luăm la revedere. Ce se schimbă însă de data aceasta este că începând cu săptămâna viitoare vom ieși puțin din rutina noastră și nu vom mai povesti la amiază, ci ne vom bea cafeaua împreună. Începând cu ora 8 ne vom reauzi în săptămâna viitoare de luni. Suntem în ultima zi din luna iulie, ceea ce înseamnă că ne vom auzi deja în luna august. Sună parcă mai bine decât ne-am fi așteptat. Mulțumesc mult că ai fost aici. Să-ți fie primele zile ale lunii august faine de tot. Să ai grijă de tine pe zilele acestea caniculare, să te hidratezi și mai ales să ai aproape de tine oameni dragi. Mulțumesc că ai fost aici. Nu închid până nu îți spun urarea mea de toate zilele. Să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. E un adevărat lux într-un oraș aglomerat. Alina Batcu sunt eu pe luni la ora 8. Mulțumesc tare mult că ai fost aici. Bye!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director

0: încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM.
2: City Vibes.
3: Deep sounds for modern souls.

Bun găsit la știrile Viva FM. Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași se apropie de finalizarea unui campus profesional integrat destinat învățământului dual construit la Ezăreni. Proiectul va oferi condiții moderne de pregătire pentru elevii care doresc să învețe meserii adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii. Noul campus va avea o capacitate de aproximativ 200 de elevi anual și va include săli de curs, laboratoare moderne, ateliere digitalizate și spații dedicate activităților practice. Totodată, proiectul prevede amenajarea unui cămin cu aproximativ 140 de locuri destinate elevilor care vor studia în cadrul campusului. Investiția face parte din proiectul AgriTech, care urmărește dezvoltarea învățământului dual și formarea viitorilor specialiști în domenii pentru în care angajatorii din județul Iași caută personal calificat. Specializările vor fi stabilite în funcție de nevoile mediului de afaceri, astfel încât elevii să beneficieze atât de pregătire teoretică, cât și de experiență practică. Modernizarea depoului Dacia din Iași va costa cu aproximativ 170 de milioane de lei mai mult decât estimarea aprobată în urmă cu 3 ani. Un proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local la finalul acestei săptămâni prevede majorarea valorii investiției de la aproximativ 247 de milioane de lei fără TVA la peste 417 milioane de lei fără TVA, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 69%. Potrivit documentației, majorarea este determinată de actualizarea costurilor rezultate în urma achizițiilor, de revizuirea prețurilor pentru echipamentele de digitalizare și de includerea unor rezerve financiare pentru cheltuieli neprevăzute și eventuale ajustări de preț. Lucrările sunt deja în desfășurare și sunt executate de compania Conest. Chiar și fără rezervele financiare incluse în noul deviz, valoarea proiectului ajunge la aproximativ 368 de milioane de lei, cu aproximativ 49% peste suma aprobată inițial. Proiectul va fi analizat de consilierii locali la ședința de la finalul acestei săptămâni. Pe final vă spun că guvernul a suplimentat cu 94 de milioane de lei bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Bugetul schemei pentru anul în curs crește astfel de la 620 la 714 milioane de lei. Suma suplimentară va acoperi sprijinul pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie-31 martie. Ministrul interimar Tanțoș Barna a precizat că se pregătește o propunere prin care fermierii se poate recupera în viitor sumele aferente accizei în cel mult 3 luni de la cumpărarea motorinei. Schema se adresează producătorilor agricoli din sectoarele vegetal-zootehnic și al îmbunătățirilor funciare prin compensarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate. Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune, weekend fain!

0: tradiția culinară din cât mai multe țări, într-un singur loc, astfel încât oamenii care vin la Festivalul Trufelor să fie ca într-o vacanță, să poată să guste din fiecare țară produsele lor, să vadă cam cum sunt, cum e mâncarea acolo, cum e cultura la ei, să interacționeze, să fim toți cu toți, știi, o unitate. Bineînțeles, totul asociat sau asezonat cu trufe.
1: Păi, normal că de aici pleacă și denumirea acestui festival, trufa fiind pusă așa la loc de cinste din punctul ăsta de vedere, trufa care, te rog frumos, se explică în, nu știu, că să-ți dau la dispoziție un 40 secunde, un minut, o prezentare scurtă a trufei pentru cei care la nivelul ăsta, 31 iulie 2026, încă nu știu despre ce e vorba, ce e trufa.
0: E foarte simplu, trufa este o ciupercă, dar se folosește ca și condiment. Ea crește în natură, în România nu prea există sau sunt foarte puține plantații de trufe, deci tot ceea ce găsim pe piață este naturală,
1: 100%,
0: 100% făcută de oameni.
1: E și pretențioasă din ce înțeleg, adică este extrem de complicat să o și găsești. Pentru a găsi trufa trebuie să ai o autorizație specială, trebuie, nu? Să ai un câine dresat pentru așa ceva.
2: Da.
0: Și foarte multă răbdare.
2: Și multă răbdare, da, pentru că nu se găsește ușor.
0: Și trebuie să iubești natura, pentru că, practic, gândiți-vă că lucrezi cu un câine în mijlocul pădurii, adică chiar
1: trebuie, trebuie să mai ai și acel alt ceva, da.
0: Da. Eu, unul cel puțin, am pornit asta ca o pasiune, în continuare este o pasiune, de asta am și creat acest festival al trufelor, tocmai pentru a pune trufa într-o altă lumină. Nu doar din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere cultural, și am demonstrat că poți uni comunități, poți uni lumea sub această aromă.
1: Ce poate fi mai frumos și mai important la nivelul anului 2026, când vedem că suntem atât de dezbinați din atâtea și atâtea alte motive, sunt atâtea și atâtea lucruri urâte, îndrăznesc să spun, care ca să nu insist prea mult pe subiect în această lume, dar cu această ocazie, acestui festival, uite că reușim să înțelegem că prin bucătărie te poți și apropia de...
0: Exact.
2: Apropo de trufe, mâine e concurs?
0: Nu.
2: Mâine? Duminică? Duminică dimineață, nu?
0: Da.
2: Bun. E pentru prima dată? Nu știu dacă în edițiile anterioare a mai fost...
0: Nu, este pentru prima dată când îl implementăm împreună cu partenerii noștri, cu Ciprian de la Târgu Neamț. El se va ocupa, vă dați seama că nu pot să mă ocup eu de toate, dar el are experiență în organizarea astfel de concursuri și l-am invitat să hai să facem la Festivalul Trufelor acest tip de concurs, pentru că oamenii de lungul timpului mi-au cerut, dom'le, cum se face? Și atunci oferim o demonstrație să vedem, de fapt este un concurs pentru a vedea măestria cățelușilor.
1: Până acum trebuie să mulțumim celor de la ansamblul Colomei, că au deschis puțin atmosfera și am văzut încă de la bun început că vibe-ul ăsta special care se petrece aici la Festivalul Trufelor, de la orele prânzului, când era căldură toropitoare, a început să își facă simțită prezența.
0: Da, ușor acum se răcorește, vezi că soarele...
1: Da, începe să-mi placă și mie, bine de tot.
0: Exact,
1: acum
0: exact.
1: Nu am fost așa încântat de soarele.
0: Soarele s-a dat un pic după pădure și o să meargă după munți și pe urmă va începe cu adevărat petrecerea pe răcoare după apus.
2: Profităm și noi de liniștea asta care s-a creat așa între timp, pentru că suntem noi live pe frecvențe. Mihai, trei cuvinte prin care vreau să convingi lumea care ne ascultă, care este, poate, nehotărâtă până în momentul de față, să vină din toată regiunea de nord-est a Moldovei la Festivalul de Trufe.
0: Este foarte simplu. Cui îi place mâncarea bună, eu garantez că absolut toată mâncarea de aici, chiar dacă pui trufă sau nu pui trufă, pentru că nu este obligatoriu, nu toată mâncarea este obligatoriu cu trufă, este la alegerea ta, la atitudinea ta, este invitat să vină să ne treacă pragul și să vadă, eu zic, cea mai mare diversitate gastronomică pe care noi am implementat-o până acum. Bineînțeles, noi împreună cu partenerii noștri.
1: Pe ce pagini de Facebook sau influencer până în momentul de față, că am văzut că ai dat curs mai multor invitații și deja ai făcut mai multe prezentări, ești pe turbo de câteva ceasuri.
0: Da. Pe, într-una.
1: Și încă ceva, felicitări.
0: Da, mulțumesc.
1: Felicitări.
2: Știm noi de ce, cel mai bine.
1: Mihai e tată. Adică soțioara lui în momentul de față încă e la spital, nu?
0: Da.
1: Încă e la spital. E bine, totul e în regulă, dar nu e aici lângă tine. Cu Asta cel mai proaspăt membru al familiei. Felicitări.
0: Mulțumim, mulțumim.
2: Dar uite, vezi, asta a venit ca să încununeze practic festivalul și să completeze tot ceea ce faci tu cu multă pasiune,
1: da,
2: de
1: deci,
2: fiecare dată.
1: Pe ce pagini, pe ce influencer, pe unde ne putem uita dacă vrem să vedem aspecte?
0: Simplu, dacă dai un search pe orice pagină de social media sau pe Google, Festivalul Trufelor, găsești acolo toate informațiile de care ai nevoie să poți ajunge aici și să vezi ce se întâmplă aici și ce se desfășoară
1: deja.
0: Deja.
1: Deja.
2: Bun, deci avem producători locali, avem 10 de standuri aici disponibile începând din această seară, oamenii încă
1: stai așa, ce, la bucătăriile internaționale ce avem pe rând așa, că tu le știi, sunt așezate, sper să nu ratezi una.
0: Te uiți după steaguri, știi? Începem cu SUA, Statele Unite ale Americii, avem brisket, steak-uri, burger, pe urmă Israelul cu falafel și shawarma izraeliană. Mergem mai departe, avem gospodinile din Botoșana care oferă o experiență autentică de acasă, cu edor de gustul copilării.
1: Sarmale cu smântână și trufe deasupra.
0: Exact, sau ciulama de rib cu pui și trufe.
2: Ne e foame.
1: Eu sunt pofticios.
2: Ne e foame. Da. Bun, Mihai, te lăsăm. Știu că e foarte multă treabă și foarte multă agitație este aici.
1: Am văzut și bucătărie ce e după?
0: Pachistaneză. Da. Italia, nu vreau să ratez pe nimeni. Stâna, balmoșul nostru.
1: Intervenție 2, da.
0: Grecia, Hanul Mujde este prezent, ciurlă cu preparatele lui din oaie, păstrăvăria lui Andrei cu păstrăvul nostru din țară.
1: Ai zis de balmoș?
0: Am zis de balmoș.
2: Ai zis de Palma,
0: și de la,
2: Spania.
0: De la capătul Mocăniței, Haucă. Și să nu uităm în centru Șrimania, creveți pentru toată România. Deci aici găsești cei mai buni creveți pe care poți mânca.
2: Îi vedem. Sunt aici în direcția
0: exact,
2: noastră.
0: Fix în fața noastră aici.
1: Am dreptul să nu fiu fan creveți azi?
0: Bineînțeles.
1: S-ar fi păcat.
0: Poți să mănânci paia.
2: Care e și cu creveți.
1: Am înțeles.
2: Bun, și să nu uităm de capurile de afiș din această seară, F Charmans în această seară și Feli the Band mâine, Laura Olteanu duminică va fi din toate punctele de vedere tradiționale ziua de duminică. Succes, Mihai, mulțumim.
0: Vă mulțumesc și vă aștept.

0: perioada 31 iulie 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
0: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Let's write some hits.

0: Da, da, da, suntem aici la festivalul trufelor.
1: Intervenție
0: 2. Marius, hai să ne concentrăm puțin. Știu că a fost...
2: Băi, da,
0: drumul n-a fost lung.
2: Ce piesă franțuzească era asta?
0: Dua Lipa și... da.
1: Așa.
0: E varianta...
1: Data, uite, bucătărie franceză nu avem astăzi aici.
0: Dar poate fi o idee pentru la anul.
1: Dar a venit Oana alături de noi. Aplauzele!
3: Bună, bună!
0: Hai că e bine. Știi de ce? Ne-a spus Oana înainte să intre. Dau din casă, n-am ce face. Măi, am dormit 2 ore pe noapte în ultimele zile. Nu? În ultimele câte zile, să te întrebăm așa?
3: Nu mai contează.
1: Oana
3: nu
1: mai
3: contează,
1: este, nu? Mai mult decât organizator, este organizator șef. Sau stai să văd că aveam la un moment dat exact și titulatura ei. Dar am o întrebare pentru Oana.

0: exact și titulatura ei, dar am o întrebare pentru, pentru Oana.
1: Reacție. Și ne spune Oana, măi, nu putem să lăsăm masa aici, că avem bannerul,
2: păi
1: că avem
2: tot... Păi eu sunt partner și manager, tu știi ce mi-ai făcut aici?
1: Uite ce ți-am făcut. Na, ce ți-am făcut, asta este, dar o să strângem. Noi punem,
2: ne mutăm.
1: Ne mutăm, pentru că vom fi și mâine, și poi mâine, pe frecvențe, pe alte frecvențe, dar noi suntem cu toții împreună. Cum e să fii în mijlocul acțiunilor, din primul și primul rând, în calitate de femeie, când trebuie să iei taurul de coarne, lucrând cu mai mulți bărbați, așa, în jur, și știu că, da, nu e ușor, nu e treabă simplă.
2: Nu e ușor, dar nici imposibil. Avem o echipă de oameni foarte frumoși cu care lucrăm și cărora le mulțumesc, nu știu dacă ne aud. Vă mulțumesc tuturor și vă rog să mă iertați dacă am mai fost și bărbat din când în când. Dar sunt minunați și trebuie să le mulțumim pentru asta, că dacă am fi doar noi n-am reușit să facem tot ceea ce este aici. Și după cum se vede, anul acesta am făcut un pic mai mult decât în anii trecuți.
0: Te cred că ăsta e leitmotivul după care v-ați ghidat de fiecare dată.
2: Da, cam da. Ce să zic, noi suntem, noi avem emoții, noi nu vedem ce vedeți voi, ochii noștri nu văd sunt curioasă ce vedeți
0: eu
2: voi.
0: Eu zic ce am văzut până acum, deși e perioada aia, sau deja depășim perioada aia extrem de caldă, deja am văzut multă lume aici. Dar știu și din anii precedenți, va fi și mai multă lume în momentul în care se lasă și răcoarea și încep lucrurile într-adevăr să fie foarte bune. Am văzut că mai toți sunt pregătiți să bage șarjele de mâncare la greu, pentru că e un festival gastronomic în primul rând.
2: Exact.
0: Spune-mi, te rog frumos, pentru că tu ai făcut apeluri de mai multe ori, oameni buni, cea mai bună variantă, achiziționarea biletelor de pe platforma care până azi la prânz a fost,
2: da,
0: nu?
2: Da, a fost până astăzi. Sper că toată lumea și-a luat biletele. Dacă nu și le-au luat și le mai pot achiziționa și pentru astăzi de la internet. Colegele noastre.
0: Da, e mai scump.
2: E mai scump, mai scump.
0: Era mai bine. Asta vreau să te întreb. Au profitat?
2: Au profitat destul de mulți. Nu am ultimele date din ultimele ore, dar este foarte bine. Este mult mai bine decât anul trecut din cifrele pe care le avem. Le am eu până la momentul la care le-am cerut. Cred că va fi o seară plină. Avem pe scenă niște oameni foarte frumoși și foarte dragi nouă, care iubesc foarte tare Bucovina, pe cei de la FC Armen Band. Bogdan e chiar îndrăgostit de zona asta.
1: De ritmurile,
2: da,
1: pentru că le adoptă în melodiile sale, în muzica sa.
2: Are piesă dedicată, da?
1: Știu,
2: Moldova
1: știu.
2: Și Bucovina, el chiar e... Mă rog, el e un patriot, așa, iubește țara și cântă cu drag pentru noi și despre noi ca popor. Cred că va face un show foarte frumos. Eu m-am întâlnit cu ei dimineața la repetiții, erau foarte pregătiți.
1: Au făcut probele
2: astăzi pe la 12. Erau foarte în formă. Au băut o țuică, au mâncat o sarma, sau
1: să fie
2: odihnească.
1: Tradițional, nu?
0: Exact, cum trebuie.
2: Energie,
0: deja la orele prânzului am văzut reprezentanții, ambasadorii au fost pe scenă, au adresat un mesaj extrem de frumos celor care sunt,
2: le mulțumim
0: sunt prezenți aici. Da. De asemenea, au fost și oficialități în zonă, ceea ce, până la urmă, înseamnă o recunoaștere a acestui festival care, vorbeam și cu Mihai mai devreme, până la urmă e unul dintre festivalurile, nu știu cum să o zic, dacă e cel mai mare, dar oricum e dintre festivalurile mari pe ceea ce înseamnă festival de gastronomie.
2: Pentru un festival gastronomic cu intrare, cum suntem noi, adică nu ne ducem în zona de târg sau chestie făcută o zi, eu, din ceea ce avem noi la momentul de față, suntem cel mai mare festival gastronomic de tipul ăsta, da, vorbim despre intrare, iar din punct de vedere al numărului de participanți și diversității culturale, la momentul ăsta suntem cel mai mare din Europa.
1: Foarte bine.
2: Adică ele există, toată lumea știe despre Italia cu Alba, dar să nu uităm, Alba e un târg care se întinde pe 6 săptămâni în fiecare weekend și de aceea au niște cifre foarte frumoase.
0: Și
2: să
0: uităm istorie.
2: Da, este în oraș și au o istorie, au ani foarte mulți în spate.
0: Altă poveste. Va ploua?
2: Nu va ploua, nu va ploua, dar cred că este prima oară când nu plouă și noi ne-am dorit un pic de ploaie, că în fiecare an suntem cu inima așa să nu plouă, să nu plouă. Acum a fost foarte cald.
0: Mâine chiar... va fi și
1: va
0: mai
1: fi
0: cald.
1: Și mâine.
0: Da, păi da, mine va da. Fi și mai cald
1: e
0: decât mine.
1: E bine să ne luăm în calcul că trebuie să ne hidratăm. Aveți aici da. Toate lucrurile
0: toate posibilitățile
1: de care să,
0: profi... de
1: să profitați. Exact. O umbrelă puteți să vă luați, o șapcă pe cap ca să vă
0: umbrelă,
1: protejați.
0: Da. Văd și colegii de la televiziune și-au protejat camerele cu umbrele.
1: Da, sunt pregătite zone.
2: Zone umbrite.
1: Și zone pentru familie. Am văzut și pentru copii, ceea ce poate să îndemne pe cei care au și copii mai mici, mai mari, să vină cu încredere spre festival.
2: Oricum, cred că acasă, în apartament sau oricum în casă, e mai rău. Așa
1: e
2: că
1: mult mai rău.
2: Chiar dacă aici e cald, vă poftim aici la noi, că mai avem
0: ultima
2: un pic
0: întrebare
2: de,
0: de la mine, de Oana, pentru că am văzut și cred că vrei și tu să mulțumești în mod special, pe lângă autorități, au fost și instituții ale statului care sunt prezente alături de noi.
2: Categoric, avem Consiliul Județean Suceava, le mulțumim foarte mult, astăzi a fost prezent alături de noi și domnul vicepreședinte Nicolae Robu, căruia adresăm multe mulțumiri.
0: Prefectul, domnul Păstrăv, a fost
2: da,
0: în zonă.
2: Da, și dumneavoastră îi mulțumim foarte mult. A fost și domnul primar de la primăria Cacica, l-am avut și pe domnul Călin de la Centrul Cultural Bucovina. Avem alături de noi și pe cei de la Crucea Roșie, avem și Fundația Șeherezade, avem mulți parteneri
0: și
2: care
0: instituțiile
2: ne susțin.
0: Statului, văd jandarmerie, văd ISU.
2: Noi
0: adică...
2: am avut cu ei o conferință de presă unde ne-am îmbrățișat și ne-am mulțumit și ne-am promis să fim cu minți, să zic așa, am îndemnat publicul nostru să-i asculte, să-i respecte, pentru că sunt, fac o treabă minunată și fără
0: sunt
2: ei,
0: sunt pentru
2: din nou,
0: siguranța noastră
2: da,
0: aici.
2: Fără ei nu putem funcționa în ordine.
1: Mie mi se pare că orice fel de eveniment de acest gen, da. Festivalurile în general contribuie și ar trebui să se definească prin unitatea aceasta, prin da. Colaborare. Da. Și voi faceți lucrul ăsta și asta e minunat. Oana, mulțumim tare mult, succes!
2: Stai,
0: dacă mai e tu ceva de zis, noi te-am tot interogat cu ce aveam noi pe gând. Dar...
2: Păi eu aș vrea să vă mulțumesc și vouă că sunteți aici și că ne-ați
0: noi ne simțim
2: susținut.
0: Părticic, așa,
2: da, ne-ați susținut de fiecare dată, sunteți minunați. Mulțumiri Monicăi și Rustelu acolo, dacă ne aud undeva.
1: Sigur ne aud și ne
2: mulțumim.
1: Ascultă.
2: Și vouă tuturor. Aș vrea să mulțumesc tuturor partenerilor noștri, așa în parte, dacă s-ar putea, dar sunt mulți și n-aș vrea să omit pe cineva. Ei știu că le suntem recunoscători profund, că fără ei nu am putea face ceea ce facem noi în fiecare an. Încă o dată le mulțumim atât partenerilor instituționali, cât și partenerilor noștri comerciali. Vă așteptăm pe toți aici să veniți să ne răcorim diseară și să ne simțim bine împreună, să petrecem, să mâncăm, să fie cu veselie și cu voie bună. Cam asta.
1: Va fi cu siguranță o seară, o primă seară din cadrul Festivalului Trufelor 2026 cu spectacol cu voie bună. Sunt pregătiți cu toții aici, vă așteaptă. Dacă ne ascultați, dragilor, de oriunde ați fi, faceți-vă bagajele și hai la Festivalul Trufelor la Cacica. Ne întoarcem imediat.
0: Acum.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: dacă a zis Danelito că suntem în criză de timp, suntem în criză de timp și...
1: Intervenția 3.
0: Numărul 3.
2: Stai puțin, voi mai aveți foarte puțin, lăsați în scena, eu am treabă aici, da?
0: Păi am încercat.
1: Nu, să știi că am întrebat-o și pe Oana, înainte
2: Oana,
1: de...
2: Da, Oana, Oana Trufe.

0: Oana, Oana, nu, Oana Argeșanu. Am întrebat-o, partnership manager, am întrebat-o de ce are trei brățări. Și mi-a explicat, păi asta e pentru a... Ok, dar tu de ce ai, mă, brățară cu staff? Star?
1: Păi eu sunt staff, adică eu organizez aici sau dezorganizez.
0: Păi ne-ai explicat,
1: dezorganizez Mihai, tot, da.
0: Ne-ai explicat, Mihai, că ești, cumva să spun așa, una din scânteile care au însemnat acest festival. După o filmare cu tine,
1: da.
0: Băi, nu, am bandă martor,
2: este,
0: slavă
2: este,
0: Domnului.
2: Este dovadă, a spus Mihai chestia asta.
0: După o întâlnire cu tine, o filmare cu tine, pe podcastul tău, pe... Din momentul ăla ai zis, hopa, stai că putem face ceva frumos. Și uite...

0: problemă, că fiecare are rol. Fiecare vrea la și 20 exact să intre.
1: Da, dar există decalaje, da, de program.
0: Există decalaje, asta și este, asta, da, e. Da. Dar la mine totul e simplu. Alegeți să nu vă îngrijorați.
1: Da, da, da, și să vă doare în cot câteodată.
0: Nu neapărat, că nu, important este să
2: nu vorbi doar în numele lui Petre.
0: Important este să înțelegi că atunci când vii la un festival și când mergem la un festival, nu mergem să fim stresați, mergem să ne lăsăm. Indiferent ce rol ai, că vii în calitatea ta de vizitator, că vrei să vii să te bucuri de mâncare sau trufe sau muzică sau... important este ca aceste evenimente în care ne întâlnim cu toții în comunitate, că ne place termenul ăsta, să fie un rod al bucuriei și al plăcerii și de a vorbi, de a interacționa unii cu alții.
1: Și al continuității.
0: Despre asta este
1: pentru
0: vorba,
1: că
0: da.
1: Despre asta e vorba în festivalul
2: Tu Tufelor. Ești un nemâncător de carne.
0: Așa este.
2: Sunt vestibor. Spune într-o frumos, găsești ceva bun pe aici?
0: Am voie să fac reclamă?
2: Te rog?
1: Da.
0: Ați băgat așa.
1: Da, pingă-l.
0: Avem pe Andrei, da, tocmai mi-a dat de mâncare doi păstrăvi minunați, da? Andrei, păstrăvăria lui Andrei. La gospodinele noastre avem acolo sarmale fără carne, cu trufe. Avem...
1: Moment publicitar.
0: Da, avem...
2: Da, sarmale fără carne cu trufe. Moment publicitar.
0: Avem hribi foarte buni. Deci sunt...
2: Tu vezi că e un ghid în sec acolo.
1: Păi terminăm treaba aici și mergem
0: despre
1: să ne directăm și noi.
0: Despre asta este vorba. Deci există și pentru mâncăcioșii de carne, există produse foarte bune.
2: Asta am văzut ce sfârâie acolo.
0: Iar cei care vor să... chiar de post, pentru că știu că începe postul de mâine, da? Și multă lume... Sau de azi,
1: de
0: nu,
1: astăzi.
0: De mâine, mă.
1: De astăzi.
0: Astăzi mai mănâncă carne.
1: De astăzi. Știu că am o bunică.
0: Ești
1: care
0: creștină,
1: e foarte...
0: Da.
1: Bunica.
0: Bunica. Deci, de mâine, cei care nu vor să mănânce carne, au o posibilitatea să vină aici și să se bucure de acest festival fără să mănânce carne. Și sunt suficiente opțiuni.
1: Petre, după ce terminăm noi aici, ce se întâmplă pe scenă? Asta ne interesează.
0: Noi avem un
2: sau
0: program.
2: Și asta.
0: Da. Senzația serii F. Charles de la ora 21:30 de minute,
1: da,
0: toată lumea
1: da.
0: Știe. În această...
2: În primul rând de Petre pe scenă, adică...
0: Nu. Vom mai avea câteva momente foarte frumoase. Indonezia vine imediat și ne prezintă niște dansuri. Vă dai seama, n-am mai văzut noi în Bucovina chestia asta. Și o să-l avem și pe Șai. Care...
3: Viva! Deep Vibes!

0: FM.
1: Asta care a devenit și devine din ce în ce mai căutat de mulți oameni, pentru că mulți oameni aderă așa la liniștea asta sufletească, pe care yoga ne-o oferă. E vorba de balans dintre minte, corp, suflet și tot ceea ce ne înconjoară.
2: Bineînțeles, despre asta e vorba în yoga. Chiar uniunea dintre minte, trup și suflet. Așa a fost conceput acum mii de ani.
3: Te rog un pic mai aproape de microfon, să-l ajutăm pe Daniel cu chestia asta.
2: Ok.
3: Așa.
1: Mii de ani.
2: Mii de ani. Sunt însemnări de peste 7000 de ani despre yoga. Și în lumea modernă în care trăim, avem nevoie de yoga.
1: O, da, la cât
2: avem nevoie
1: avem
2: să încetinim ritmul puțin.
1: Cum îl încetinim? Cum faci tu lucrul acesta posibil?
2: Prin exerciții de respirație, prin meditație, prin mindfulness, prin conștiență, prin a fi cât mai prezent tot timpul.
1: Pentru că urmează imediat să inițiezi o astfel de oră. Spune-ne ce se va întâmpla în minutele următoare.
2: Vom face o clasă pentru toată lumea, chiar și pentru începători. Vom face in-yoga de relaxare. Vom începe, bineînțeles, cu relaxare așa pe seară. Este un loc, zona zen, care este foarte drăguță acolo în pădure, așa, unde avem umbră, unde avem liniște.
1: Liniștea sau
2: avem nevoie de
1: sunetele naturii, da,
2: exact,
1: care ne
2: însoțesc.
1: Foarte frumos.
2: Și vă aștept cu toții, trebuie să încercați. Nu aveți nevoie de experiență, avem saltele, avem... avem tot ce ne trebuie.
1: Deci accesorii. Liniștea este în pădure la ora
3: dacă
1: de yoga.
3: Dacă aveți și mobilitate, mă bag și eu.
1: Da, cu mobilitatea.
2: Mobilitatea

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași continuă investițiile la Colegiul Pedagogic Vasile Lupu. Municipalitatea a lansat licitații pentru consolidarea încă două clădiri din ansamblul unității de învățământ, iar o a treia procedură va fi reluată în perioada următoare. Proiectele sunt finanțate prin programul Școli Sigure și Sănătoase, în baza contractelor semnate cu Ministerul Dezvoltării. Este vorba despre corpul C16, Casa Agronomului, pentru care valoarea finanțării depășește 2,1 milioane de lei, ofertele putând fi depuse până pe 4 august, și despre corpul C18, Capela, cu o finanțare de peste 2,3 milioane de lei, termenul limită fiind 5 august. În cazul corpului C19, fosta școală numărul 29, licitația va fi reluată. În paralel, continuă lucrările de consolidare și refuncționalizare a clădirilor monument istoric ale colegiului, corpul C1 și corpul C2. Lucrările sunt realizate de compania Iasicon, au ajuns la un stadiu de aproximativ 55% și au o valoare de peste 67 de milioane de lei. Pe lângă consolidarea clădirilor existente, proiectul prevede construirea unei săli de sport, precum și amenajarea unor spații destinate unei creșe și unei grădinițe. Comuna Miroslava face un nou pas pentru amenajarea unui parc de agrement în satul Horpaz. Primăria a semnat contractul pentru serviciile de asistență și consultanță necesare pregătirii proiectului în vederea obținerii finanțării europene. Contractul, în valoare de 235.000 de lei fără TVA, a fost atribuit firmei Foresta Construct și vizează integrarea principiilor inițiativei europene New European Bauhaus în viitorul parc. Printre serviciile prevăzute, se numără organizarea consultărilor publice, realizarea unui master plan, elaborarea cererii de finanțare și asistența pe parcursul procesului de evaluare. Parcul va fi amenajat pe un teren aflat în proprietatea comunei, cu o suprafață de peste 183.000 de metri pătrați în satul Horpaz. Proiectul urmărește crearea unui spațiu verde și de agrement adaptat nevoilor comunității, punând accent pe sustenabilitate, incluziune și implicarea locuitorilor în procesul de proiectare. Autoritățile locale spun că investiția răspunde nevoii unui parc modern într-o zonă aflată în continuă dezvoltare și reprezintă un pas important pentru creșterea calității vieții în comuna Miroslava. Eurodeputatul PSD Victor Negrescu cere sprijin european pentru crescătorii români de ovine și caprine afectați de restricțiile impuse din cauza pestei micilor rumegătoare. Acesta solicită Comisiei Europene acordarea de compensații financiare pentru fermieri, relaxarea restricțiilor comerciale și sprijin pentru achiziția și gestionarea vaccinurilor. Victor Negrescu spune că eurodeputații PSD au cerut încă din luna iunie măsuri urgente pentru limitarea pierderilor din sectorul zootehnic. Potrivit acestuia, blocarea exporturilor a afectat puternic crescătorii de animale și a generat nemulțumiri în rândul fermierilor. Europarlamentarul a făcut apel și la dialog după protestele organizate de oieri în București, subliniind că problemele din sector trebuie rezolvate prin soluții concrete, nu prin conflicte. Victor Negrescu a anunțat că delegația PSD din Parlamentul European va continua demersurile pentru ca fermierii români să beneficieze de sprijin financiar și de măsuri europene care să reducă impactul restricțiilor asupra activităților. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții

0: Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași se apropie de finalizarea unui campus profesional integrat destinat învățământului dual construit la Ezăreni. Proiectul va oferi condiții moderne de pregătire pentru elevii care doresc să învețe meserii adaptate cerințelor actuale ale pieței muncii. Noul campus va avea o capacitate de aproximativ 200 de elevi anual și va include săli de curs, laboratoare moderne, ateliere digitalizate și spații dedicate activităților practice. Totodată, proiectul prevede amenajarea unui cămin cu aproximativ 140 de locuri destinate elevilor care vor studia în cadrul campusului. Investiția face parte din proiectul Agritech, care urmărește dezvoltarea învățământului dual și formarea viitorilor specialiști în domenii pentru în care angajatorii din județul Iași caută personal calificat. Specializările vor fi stabilite în funcție de nevoile mediului de afaceri, astfel încât elevii să beneficieze atât de pregătire teoretică, cât și de experiență practică. Modernizarea depoului Dacia din Iași va costa cu aproximativ 170 de milioane de lei mai mult decât estimarea aprobată în urmă cu 3 ani. Un proiect de hotărâre care va fi supus votului Consiliului Local la finalul acestei săptămâni prevede majorarea valorii investiției de la aproximativ 247 de milioane de lei fără TVA la peste 417 milioane de lei fără TVA, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 69%. Potrivit documentației, majorarea este determinată de actualizarea costurilor rezultate în urma achizițiilor, de revizuirea prețurilor pentru echipamentele de digitalizare și de includerea unor rezerve financiare pentru cheltuieli neprevăzute și eventuale ajustări de preț. Lucrările sunt deja în desfășurare și sunt executate de compania Conest. Chiar și fără rezervele financiare incluse în noul deviz, valoarea proiectului ajunge la aproximativ 368 de milioane de lei, cu aproximativ 49% peste suma aprobată inițial. Proiectul va fi analizat de consilieri locali la ședința de la finalul acestei săptămâni. Pe final, vă spun că guvernul a suplimentat cu 94 de milioane de lei bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Bugetul schemei pentru anul în curs crește astfel de la 620 la 714 milioane de lei. Suma suplimentară va acoperi sprijinul pentru cantitățile de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie-31 martie. Ministrul interimar, Tanțoș Barna, a precizat că se pregătește o propunere prin care fermierii se poate recupera în viitor sumele aferente accizei în cel mult 3 luni de la cumpărarea motorinei. Schema se adresează producătorilor agricoli din sectoarele vegetal, zootehnic și al îmbunătățirilor funciare prin compensarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate. Plățile vor fi efectuate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi și de programele noastre. Toate cele bune, weekend fain!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: la Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ariana Grande a intentat un proces împotriva unor hacker pe care acuză că i-au furat piese muzicale nelansate, precum și fotografii și înregistrări video private pe care le-au vândut online. Grande a depus plângerea la un tribunal din Los Angeles. În plângere nu sunt menționați numele hackerilor, aceștia fiind desemnați cu denumirea generică John Doe. Grande va încerca să identifice pe aceștia în cadrul procesului judiciar pentru a-i trage la răspundere pentru comportamentul lor invaziv și reprobabil, se menționează în plângere. Conform informațiilor publicate de Billboard, Hollywood Reporter și alte surse, se presupune că hackerii au accesat conturile online ale mai multor persoane care colaborează cu Ariana, ceea ce a dus la scurgerea 45 de melodii numai în 2023. Într-unul dintre cazuri, Grande susține că un hacker s-a dat drept fotograf pentru a-l păcăli pe un angajat să-i trimite imagini cu ea. Se presupune că au fost furate și fotografii și înregistrări video din culisele sesiunii de înregistrare și ale videoclipurilor muzicale. Se presupune că aceste materiale au fost vândute pe dark web. Anul trecut, Sergey Brin le spunea angajaților Google printr-un memoriu intern că 60 de ore de muncă pe săptămână reprezintă punctul dulce al productivității și că e musai să vină la birou în fiecare zi lucrătoare dacă vor să câștige cursa pentru inteligența artificială generală. 60 de ore de muncă săptămânală înseamnă un program de luni până sâmbătă câte 9 ore și duminica doar 6 ore. Iar acum, ca să arate că vorbele lui au acoperire, cofondatorul Google și-a făcut birou pe apă. O punte întreagă a superiahtului său a fost transformată integral în spațiu de lucru. Iahtul se numește Dragonfly, are 142 de metri lungime. A fost construit de șantierul german Lürssen și a costat, potrivit estimărilor, aproximativ 450 de milioane de dolari. Este cel mai mare iaht privat deținut de un cetățean american și, dacă tot veni vorba de proporții, e mai lung decât un teren de fotbal american. Ideea nu e nouă în rândul miliardarilor. Tot mai mulți dintre ei își conduc afacerile nu din sălile de consiliu, ci din iahturi echipate cu birouri panoramice, legături prin satelit și elipoarte, ca să poată aduce oamenii de care au nevoie direct la bordul biroului plutitor în loc să meargă ei la birou. Argumentul spus de cei care apără stilul acesta de lucru e că pe iaht nu există bârfe de coridor, nu există urechi indiscrete la automatul de cafea, iar comunicațiile sigure și accesul controlat transformă vasul într-o adevărată cameră de consiliu securizată, deghizată în ambarcațiune de agrement. În China a apărut o piață în care oamenii obișnuiți își pot închiria propriul chip unor producții făcute integral cu inteligența artificială, la prețuri între 15 și 700 de dolari pe producție. Fenomenul arată o industrie care s-a format aproape peste noapte, pe fondul exploziei microdramelor generate de AI. Peste 95% dintre cele 128.000 de microdrame lansate în China în primul trimestru din acest an au fost produse cu inteligența artificială. Microdramele sunt seriale ultra scurte în format vertical, gândite pentru telefon, o industrie chinezească de mai multe miliarde de dolari. Fiecare persoană alege în ce tip de conținut poate apărea, de la reclame TV și jocuri video până la seriale scurte, și își fixează propriul preț în funcție de tipul de chip, de utilizările permise și de numărul de producții în care poate fi folosit. Producătorii pot filtra catalogele după gen, vârstă și categorie, dar și după genul de producție pentru care caută figuranți, thriller, comedie sau dramă romantică. Explozia lor a scos la iveală o problemă tot mai greu de ignorat. Tot mai mulți oameni obișnuiți își descoperă chipul în producții AI la care nu au consimțit niciodată să apară. Doar tribunalul de internet din Guangzhou a judecat aproximativ 700 de cazuri legate de furtul de chip prin AI în ultimii 3 ani. Potrivit publicației chineze National Business Daily, citată de Rest of World. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o seară excelentă alături de Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Let's write some hits! Viva FM!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva FM.